0: 고추냉이는 맵고 코를 톡 쏘는 느낌인데 미아는 많이 넣어달라고 하는군요. 고추냉이를 아주 좋아하나 봐요.
1: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요.
4: 와사비와入れないでください.
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다.문장의뜻을확인할까요?
5: 와사비
1: 는고추냉이.
5: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다.오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다.동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면됩니다.
0: 나이형이요?
1: 네,나이형은동사의활용형의하나인데요.나이로끝나부정의뜻을나타냅니다.음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
5: 入れる
1: 의나이형
5: 入れない
1: 에
5: でください
1: 를붙여서
5: 入れないでください。
1: 라고하면됩니다.넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다.동사의나이형에
5: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠.
0: 그럼따라서발음해보세요.
5: 入れないでください.와사비와入れないでください.와사비와入れないでください.
0: 잘따라하셨어요?
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠.커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다.
6: 오렌지주스1つ.氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
1: 내용을확인할까요?
6: 오렌지주스1つ.氷は入れないでください.
0: 오렌지주스하나.얼음은넣지마세요.
5: 오렌지주스
1: 는오렌지주스.
5: ひとつ
1: 는하나라는뜻이지요.
5: 氷
1: 는얼음입니다.얼음을넣지않기를바란다면
5: 氷は入れないでください
1: 라고하면됩니다.
4: かしこまりました.
0: 알겠습니다.
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠.
0: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 氷は入れないでください.氷は入れないでください.
1: 다른경우도연습해볼까요?샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요.드레싱은
5: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
5: かける
1: 를사용합니다.나이형은
5: かけないかけない
1: 입니다.자,말해보세요.
7: ドレッシングはかけないでください.ドレッシングはかけないでください.
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요?고춧가루는
5: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
5: 使う
1: 나이형은
5: 使わない使わない
1: 입니다.자,말해보세요.
3: 도가라시와使わないでください.唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다.그대로외워보세요.
2: おすすめは何ですか?
5: おすすめ
1: 는

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。

0: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
2: わさび
1: 是山葵，
2: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
3: 本课要点，
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
2: でください。
3: ない形，
1: ない形是动词活用型的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
2: 入れる
1: 的ない形
2: 入れない
1: 后面加上
2: でください。
1: 也就是
2: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
2: でください，
1: 就表示否定的请求。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 入れないでください。わさびは入れないでください。
3: 怎么样？您会说了吗？说说看，
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
4: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
1: 来确认一下会话的内容。
4: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
3: 一杯橙汁，请别放冰块。
2: Orange juice
1: 是橙汁。
2: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
2: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
2: 氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
3: 好的，
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
3: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
2: 氷は入れないでください。
3: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
2: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
2: かける，
1: 它的ない形是
2: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
5: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
2: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用。是
2: 使う，
1: 它的ない形是
2: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
4: 唐辛子は使わないでください。
3: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
6: おすすめは何ですか？
2: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
2: おすすめは何ですか，
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
3: 请跟着录音练习说一下。
2: おすすめは何ですか。
1: 下面请再听一遍今天的会话。
6: おすすめは何ですか。
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは。
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北 海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
3: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
3: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

零千赫，0:30119155千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてくだ

0: さい。
1: 来确认一下绘画内容。
2: 米亚问店员：
3: おすすめは何ですか？
1: 您这儿的特色菜是什么？
2: 店员指着菜单回答说：
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: 这个特色海鲜盖饭很不错。
4: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
2: 米亚对店员说：
3: じゃあそれください。
1: 那我就要那个。
2: 星星也要了一份同样的。
5: 私も。
1: 我也是。
5: あ、わさびは入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
2: 店员确认说：
4: わさび抜きね。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米亚：
4: そちらは？
1: 您呢？
2: 米亚回答说：
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
3: おすすめは何ですか？
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
5: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
5: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
6: わさび
1: 是山葵，
6: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
6: でください。
2: 耐形。
1: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
6: 入れる
1: 的耐形
6: 入れない
1: 后面加上
6: でください，
1: 也就是
6: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐形后面加上
6: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁。请别放冰块。
6: Orange juice
1: 是橙汁。
6: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
6: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
6: 氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
6: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
6: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
6: かける。
1: 它的耐形是
6: かけない。

0: ない。
1: 好，请回答。
2: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
0: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
0: 使う。
1: 它的耐形是
0: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
4: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ。
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
4: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
4: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
4: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

일본 시간으로 7월 16일 목요일 오후 2시 10분 NHK 뉴스입니다. 중동 지역을 관할하는 미국 중부사령부는 미국 동부 시간

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてくだ

0: ください。
1: 来确认一下绘画内容。
2: 米娅问店员，
3: おすすめは何ですか？
1: 您这儿的特色菜是什么？
2: 店员指着菜单回答说，
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: 这个特色海鲜盖饭很不错。
4: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
2: 米娅对店员说，
3: じゃあそれください。
1: 那我就要那个。
2: 星星也要了一份同样的。
5: 私も。
1: 我也是。
5: あ、わさびは入れないでください。
1: あ、请别放山葵。
2: 店员确认说。
4: わさび抜きね。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米娅。
4: そちらは？
1: 您呢？
2: 米娅回答说。
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
3: おすすめは何ですか？
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
5: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
5: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
6: わさび
1: 是山葵，
6: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
6: でください。
2: 耐形。
1: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
6: 入れる
1: 的耐形
6: 入れない
1: 后面加上
6: でください，
1: 也就是
6: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐形后面加上
6: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
8: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁。请别放冰块。
6: Orange juice
1: 是橙汁。
6: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
6: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
6: 氷は入れないでください。
8: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
6: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
6: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
6: かける。
1: 它的耐形是
6: かけない。 かけない。
1: 好、请回答。
0: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
6: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
6: 使う。
1: 它的耐形是
6: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
7: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
3: おすすめは何ですか？
6: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
6: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
6: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的会话。
3: おすすめは何ですか？
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
8: じゃあそれください。
5: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，

0: アビ抜きね。
1: 不放山葵。
2: 接着又问米娅。
0: そちらは？
1: 您呢？
2: 米娅回答说。
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 请给我多放点山葵。海鲜丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
2: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
3: おすすめは何ですか？
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
5: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是请别放山葵。
5: わさびは入れないでください。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
6: わさび
1: 是山葵，
6: 入れないでください
1: 是请别放的意思。
2: 本课要点。
1: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
6: でください。
2: 耐型。
1: 嗯，耐型是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
6: 入れる
1: 的耐型
6: 入れない
1: 后面加上
6: でください，
1: 也就是
6: 入れないでください。
1: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐性后面加上
6: でください，
1: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
1: 来确认一下会话的内容。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁。请别放冰块。
6: Orange juice
1: 是橙汁。
6: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
6: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
6: 氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
2: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
6: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
6: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
6: かける。
1: 它的ない形是
6: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
5: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
6: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
6: 使う。
1: 它的耐形是
6: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
7: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
3: おすすめは何ですか？
6: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
6: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
6: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
3: おすすめは何ですか？
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 동사사용하다는
1: 使う
0: 나이형은
1: 使わない使わない
0: 입니다자말해보세요
2: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
0: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
3: おすすめは何ですか?
1: おすすめ
0: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
1: おすすめは何ですか?
0: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
4: 그럼따라서발음해보세요
1: おすすめは何ですか?
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
3: じゃあそれください
6: 私もあ、わさびは入れないでください
5: わさび抜きねそちらは?
3: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
0: 일본해오호츠크해태평양등세바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
4: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
0: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
4: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
0: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。

0: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
0: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: 重点语句。
4: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
4: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
4: 是山葵，
5: 入れないでください
4: 是请别放的意思。
3: 本课要点，
4: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
3: ない形。
4: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
4: 的ない形
5: 入れない
4: 后面加上
5: でください。
4: 也就是
5: 入れないでください。
4: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
4: 就表示否定的请求。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
3: 怎么样，您会说了吗？说说看。
4: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
4: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
3: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
4: 是橙汁。
5: 一つ
4: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
4: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
3: 好的。
4: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
3: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
3: 试试看。
4: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
4: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
4: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
4: 好，请回答。
2: ドレッシングはかけないでください。
4: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
4: 动词用。是
5: 使う，
4: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
4: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
3: 常用语句。
4: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
7: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
4: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
4: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
3: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか。
4: 下面请再听一遍今天的会话。
7: おすすめは何ですか。
0: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
7: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
0: わさび抜きね。そちらは？
7: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
4: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
3: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
4: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
3: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
4: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
4: 好，听众朋友，下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: ない形，
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的ない形
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください，
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
4: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
4: 使う，
0: 它的ない形是
4: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: ください。
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다문장의뜻을확인할까요
2: 와사비
1: 는고추냉이
2: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다동사의나이형에
2: でください
1: 를붙이면됩니다
3: 나이형이요
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요나이로끝나부정의뜻을나타냅니다음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
2: 入れる
1: 의나이형
2: 入れない
1: 에
2: でください
1: 를붙여서
2: 入れないでください
1: 라고하면됩니다넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다동사의나이형에
2: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠
3: 그럼따라서발음해보세요
2: 入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
3: 잘따라하셨어요
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다
4: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
5: かしこまりました
1: 내용을확인할까요
4: 오렌지주스1つ氷は入れないでください
3: 오렌지주스하나얼음은넣지마세요
2: 오렌지주스
1: 는오렌지주스
2: 一つ
1: 는하나라는뜻이지요
2: 氷
1: 는얼음입니다얼음을넣지않기를바란다면
2: 氷は入れないでください
1: 라고하면됩니다
5: かしこまりました
3: 알겠습니다
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
3: 네그럼따라서발음해보세요
2: 氷は入れないでください氷は入れないでください
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
2: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
2: かける
1: 를사용합니다나이형은
2: かけないかけない
1: 입니다자말해보세요
5: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
2: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
2: 使う
1: 나이형은
2: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
4: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
6: おすすめは何ですか?
2: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
2: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요다시말해서뭐가맛있어요라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
3: 그럼따라서발음해보세요
2: おすすめは何ですか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: おすすめは何ですか
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは?
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다
3: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
3: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。

0: 先来确认一下这句话是什么意思。
1: わさび
0: 是山葵，
1: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
2: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
1: でください。
2: ない形，
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
1: 入れる
0: 的ない形
1: 入れない
0: 后面加上
1: でください，
0: 也就是
1: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
1: でください，
0: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
1: オレンジジュース
0: 是橙汁。
1: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
1: 氷
0: 是冰块。因为不想要冰块，所以就是
1: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的，
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
1: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
1: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
1: かける。
0: 它的ない形是
1: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
1: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
1: 使う。
0: 它的ない形是
1: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
1: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
1: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
1: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错， 北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里，
2: 下期节目星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用型的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください。
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词。

0: 在动词的那一形后面加上
1: でください，
0: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
1: オレンジジュース
0: 是橙汁。
1: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
1: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
1: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的，
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
1: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
1: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
1: かける。
0: 它的ない形是
1: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
1: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
1: 使う，
0: 它的ない形是
1: 使わない、使わない。
0: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
1: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
1: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
1: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的耐形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
5: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
5: 使う，
0: 它的ない形是
5: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今月6日に裁判所から破産手続きの開始決定を受けた飲食店などを中心にクレジットカード決済の代行サービスを展開していた前頭信をめぐっては、大阪中央区に本店がある近畿産業信用組合が124億5600万円に上る債権について取り立てができなかったり遅れたりする可能性があると発表しています。前頭信側からの裁判所への申し立てによると、63に上る金融機関の債権者の中で債権額は最も多くなっています。組合は昨日組合員向けのメッセージを公表し、多大なご心配をおかけすることとなり改めて深くお詫び申し上げると一連の事態を陳謝しました。その上で、前頭信に多額の融資を行っていたことについては、前頭信のビジネスモデルに照らし、融資を通じた広範な中小飲食店事業者への間接的な資金繰り支援に相当する融資への取り組みであるとのスタンスに立って、長年にわたり対応してきたとの認識を示しました。また、今後の対応については、今年9月までに全額引き当て処理を行うとともに債権の回収に努めるとする一方で、自己資本比率は国内基準を大きく上回っていて、なお盤石な財務基盤を維持できていると強調しています。このほか組合として飲食店などへの影響を把握するため、前頭信のサービスを利用していた事業者への聞き取りの実施や特別相談窓口を設置したことも明らかにしました。島根県出雲市の住宅の庭に父親と兄の遺体を遺棄した疑いで逮捕された49歳の容疑者について、警察は父親を殺害した疑いで昨日再逮捕しました。警察によりますと容疑を否認しているということです。先月26日、出雲市大津町の住宅の庭で、この家で二人暮らしの森山文人さん85歳と長男の信也さん55歳の遺体が地中から見つかりました。警察は現場の状況などから文人さんの次男で当時この家にいた千葉県鎌ケ谷市の、無職森山智和容疑者49歳を二人の遺体を遺棄した疑いで逮捕していました。警察のその後の捜査で、遺体が見つかる4日前から前日までの間に容疑者が家の中で父親の頭を鈍器で殴り、腹を刃物で刺すなどして殺害した疑いがあるとして、昨日殺人の疑いで再逮捕しました。警察によりますと、いずれの容疑についても否認しているということです。警察は長男も同じような時期に殺害された可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。昨日午後2時ごろ、高知県いの町を流れる仁淀川の仁淀川橋の近くで小学生が川で溺れていると消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは11歳の男子児童で、救助されて病院に運ばれましたが、搬送時には意識がない状態だったということです。警察によりますと、男子児童は当時同級生数人と一緒に川に入って遊んでいたということです。警察は当時の状況を詳しく調べています。では株と為替の値動きです。外国為替市場の円相場は、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より31ドル17セント高い5万2689ドル81セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 250.263 下がって26,018.964 となっています。一方、外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円48銭から52銭となっています。また1ユーロは185円77銭から78銭となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

7月17日金曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。ラジオを聴きの方の SNS を見ていますと、今日は家を訪ねてくる小さきものの写真が結構ポストされてるんですね。元祖調布のイオちゃんがポストしているのは、アフリカのその木彫りの人のそのお面のようなものがありますけども、それを思わせる昆虫が写っていました。16日の日中、玄関のドアにいましたよというふうにポストされてるんですが、キマダラカメムシの幼虫ということで、グレーの体に鮮やかなオレンジ色の斑点とかがあって、よくよく見るとその宇宙船とか SNF のメカとか人間の顔に見えてくる。調布のゆうちゃんもかっけー、もう古いっていう言葉で、ポストされていますけども、の他にですね、もう一つは三河みどりさんなんですけれども、毎夜網戸に集まる虫を食べるためにヤモリが来てくれてるんです。親子のヤモリが来てたんですが、お母さんは卵を産んだのか、今は子供のヤモリしか来ていません。ヤモリの食事中は明かりが消せないので困ります。三河みどりさんはヤモリが餌を捕食している時には真っ暗にしないで餌を食べやすいにしてあげているようですね。面白いポストですね。さあ、虫たち、そして昆虫とともに、小動物とともにお伝えしている深夜便ですけれども、2時台はロマンチックコンサート、サザンオールスターズの作品集のパート2です。3時台は日本の歌、心の歌で昭和40年の流行歌を取り上げます。4時台は明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して精神科医春日武彦さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサート、デビュー以来半世紀近くにもなる今も日本のロックポピュラー音楽シーンで絶大な支持を獲得しているサザンオールスターズの作品集です。で、前回は1978年から82年に発表された初期の作品を紹介しましたので、今夜はそのパート2として1983年から2000年にかけてのバラードを紹介します。切ない恋心や家族、友人を大切に思う気持ちを描いた作品など名曲揃いです。まずは真夏の果実です。桑田佳祐さんが監督を務めた映画稲村ジェーンの主題歌として1990年の夏に発表されました。コマーシャルやドラマの挿入歌、外国人アーティストにカバーされるなど、サザンバラードの中でも特に広く知られている作品です。真夏の果実。

真夏の果実、学生だった頃の曲懐かしいとポストされたのはヒロリンさんですね。その他この曲がですね36年前の曲だと考えただけでちょっと息を呑んでしまいますとポストされたのは居眠り師匠さん、それから真夏の果実、恋恋もしました、涙が出てきそうな今晩ゆっくり聞いていますとポストされているのは堀正人さんですね。ありがとうございます。さあ、この桑田佳祐さんが生み出す作品というのはストーリー性のある歌詞が特徴の一つなんですが、そうした作風へのターニングポイントとなった曲が1983年のサラ・ジェーンなんだそうですね。当時桑田さんはテーマをきちっと決めて書くという作業を初めてしたっていうふうに語ってるんです。通常は曲が先でできたメロディーに合わせて歌詞を載せていくスタイルだったんですが、サラ・ジェーンは高校生の女の子が退屈な日常に飽きて家出をするというストーリーを先に設定して、それに合うメロディーを探すという手法を試したそうです。1983年発表のアルバム「キレイ」からサラ・ジェーン。

サラ・ジェーンでした。思春期の孤独や大人への成長過程にある葛藤というのが伝わってきますよね。お聞きの SNS ポーオーちゃんのポスト、桑田さんの今夜も選曲期待していますが、畠山アンカーも選曲に関わっていますかという質問が来ています。このサザンオールスターズの作品集は音楽の選曲担当者がしっかりと曲を選んでくれています。で、その音楽担当者が用意してくれた資料をもとにコメントは私が書いています。そういう役割分担をしています。では続いては海という作品です。もともとはジェニーはご機嫌斜めのヒットで知られるジューシーフルーツに提供された曲で、夏イコール海イコールサザンというイメージを象徴する一曲とも言われています。1984年に発表されたアルバム人気者で以降に収録された桑田さんのセルフカバーでお聴きください。海です。

サザンオールスターズ桑田佳祐さんが歌う海でした。サザンの曲には多くの方がファンがいるようで、メールや SNS たくさん来てるんですね。メールもたくさん届いておりまして、花ちゃんパパ宮城県の方、サザンオールスターズ特集パート2本当に楽しみにしていますというメールでした。それから、文通相手募集中さんからはですね、サザンオールスターズの特集心から楽しませてもらっています。心が塞ぎがちの時もこのバンドの作品に接すると気持ちが高揚してくるのが不思議です。桑田佳祐さんのキャラクター明けっぴろげの明るさが感染するのでしょうかというお便りでした。そして島根県松江市にお住まいの虎野巻蔵さんはですね、2年前に57歳で亡くなった弟は愛しのエリー以来のサザンの大ファンでした。実家に泊まっている今夜弟と一緒に聴いているようで懐かしいですというふうにメールをいただいておりました。サザンオールスターズ1986年メンバーの原優子さんが産休に入って、サザンは1年間限定で活動を一旦休止しましたよね。その直前に発表されたのがメロディーという曲でした。日本語と英語が絶妙に織り交ざった歌詞、アナログとデジタルサウンドの融合によるミディアムスローの楽曲です。サザンオールスターズのメロディー。

サザンオールスターズのメロディーでした。原さんが産休中は桑田さん、桑田バンドとして活動していましたよね。さて次の曲ですが、SNS タッド星谷さん、さよならベイビーを予想っていうふうに書いてありますが、そううまくはいかないと思うでしょう。でも読まれてしまいました。さよならベイビー、次おかけします。デビュー11年目にして初めてシングルチャート1位を記録した曲ですよね。ホイチョイプロダクションズ原作の映画彼女が水着に着替えたらの主題歌で、主役を務めた織田裕二さんと原田知世さんの2人がすれ違うシーンを想定して書き下ろされたと言われています。1989年の曲です。さよならベイビー。

さよならベイビーでした。産休の後活動再開をした1990年、サザンは9枚目のアルバムを発表します。でそのタイトルがサザンオールスターズでしたよね。これが今のサザンだという思いが込められた極めて重要なアルバムでした。そのアルバムからオーガール、悲しい胸のスクリーンを選曲しました。帰らぬ人を海辺で待ち続ける女性の姿を第三者の目線で描いた曲で、切ない気持ちや支える気持ちをポエムのように描き出した作品です。1990年のアルバム収録曲、オーガール、悲しい胸のスクリーン。

オーガール、悲しい胸のスクリーンでした。サザンオールスターの作品集、そのパート2として今夜は1983年から2000年のバラードを選曲しています。さあ、続いての曲ですが、1992年サザン31枚目のシングルが発表されます。涙のキッスです。佐野史郎さん演じる冬彦さんが登場するドラマありましたよね。ずっとあなたが好きだったの主題歌です。桑田さんにとっては初めてのドラマ主題歌、書き下ろし作品で、涙のキッスは初のミリオンセラーを達成した記念すべき曲になりました。お聴きください。涙のキッス。

涙のキスでした。この曲に対してはですね、ミキさんは携帯の着メロっていうポストがありますね。それから小野子さん、涙のキス深夜だがちょっとボリューム上げちゃったよというふうにポストされています。そして茂木ひろとしさんと読みするのかな、涙のキスはやったらヒットしたな、ドラマはあんまり好きじゃなかった、冬彦さん現象なんてある意味すごく嫌だった、男が見た目で判断された、サザンはこう聞くとよかれはしかれ時代と添い寝しているとポストされています。まさに時代というものを本当に表している曲が多いかもしれませんね。でもこういう曲も作ってるんですよ。次は日本の結婚式に合うカラフルなフルオーケストラの楽曲を作りたいという意図で書かれた曲なんです。ラッツ&スターの合同結婚式で媒酌人を務めた鈴木雅之さんの父との会話がこの曲を生むきっかけとなっているというふうに言われています。これまで育ててくれた両親に感謝して大切な人と巡り会えた喜びをかみしめた曲、1996年のアルバムから心を込めて花束を。

心を込めて花束をでした。SNS のポスト、川久保秀和さん、どの曲聴いても桑田節でほろっと泣かせるメロディーですね。日本の至宝というふうにポストされています。川久保さんといえば DJ 日本史でおなじみですよね。これから早朝の番組他局ですけども、生放送があるはずなので、その前にこの深夜便よく聴いてくれてるんですよね。ありがとうございます。ではサザンオールスターズの作品集、今夜最後になりますが津波をおかけします。2000年1月に発表された44枚目のシングルです。300万枚以上売り上げたサザンオールスターズ史上最もヒットした作品です。愛の喜びと失恋の切なさを押し寄せる波、津波という比喩に乗せて表現しています。サザンオールスターズの津波。

0: サザンオールスターズの津波をおかけしました。ロマンチックコンサート、今夜はサザンオールスターズのバラードで構成をいたしました。では天気概況です。今日は西日本と東日本に湿った空気が流れ込みます。沖縄はだいたい晴れ、九州は晴れていても突然の雨に気をつけてください。午前よりも午後の方が雨のところが増えます。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間が出ます。ただ午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は昼頃から雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。最高気温、各地で平年を上回ります。熱中症のリスクの高い状態が続きます。喉が渇く前に意識的に水分をとって、汗をたくさんかいたら。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。おととい、岩手県雫石町の住宅で熊1頭が罠にかかっているのが見つかりました。雫石町では住宅などに熊が入り込んで食料品が荒らされる被害が相次いでいて、町は同一の個体の可能性が高いとみて DNA 鑑定を行って確認することにしています。町によりますと、おとといの午後8時ごろ、雫石町の長山地区で住宅の敷地に設置されていた罠に熊1頭が入っているのを住民が見つけ、その後駆除されました。長山地区などでは今月7日以降、住宅や店舗など少なくとも5箇所で合わせて11回熊が入り込み、食料品が荒らされるなどの被害が相次いでいて、中には3回にわたって熊が入り込んだ住宅もありました。このため町はこの地区に罠を設置していました。町は捕獲された熊が住宅などに侵入していた個体と同一である可能性が高いとみて、これまでに採取した動物の毛と駆除した熊の体毛の DNA 鑑定を県の施設に依頼し、確認を進めることにしています。自動車メーカーのダイハツ工業はハイゼットトラックなど軽トラックの3車種29万台余りのリコールを国土交通省に届け

れました。バッテリーの部品の一部に不具合があり、最悪の場合エンジンがかからなくなる恐れがあるとしています。リコールの届け出があったのは2021年12月から去年7月までに製造されたダイハツのハイゼットトラックとトヨタブランドのピクシストラック、スバルブランドのサンバートラックの軽トラックの3車種で合わせて29万8748台です。国土交通省によりますと、これらの軽トラックではバッテリーのマイナス端子とケーブルを固定する部分に走行中に巻き上げられた水が溜まりやすい構造になっていて、水が溜まってボルトが腐食すると最悪の場合エンジンがかからなくなる恐れがあるということです。これまでに事故の報告はありませんが、不具合の情報が27件寄せられています。ダイハツは今日から全国の販売店で防水カバーの設置や部品の交換を無料で行うとしています。ラグビー日本代表は明日行われる世界ランキング4位の強豪フランス戦に臨む登録メンバー23人を発表しました。世界ランキング11位の日本は世界の強豪国や地域が参加して今年新たに始まった国際大会ネーションズチャンピオンシップに出場していて、初戦でイタリアに勝ち、第2戦で世界3位のアイルランドに敗れてここまで1勝1敗となっています。第3戦は明日東京の MUFG スタジアムで行われ、世界4位の強豪フランスと対戦します。昨日試合の登録メンバー23人が発表され、キャプテンには身長2メートル1センチのロックのディアンズ選手、司令塔のスタンドオフには明治大の21歳伊藤龍之介選手がともに3試合連続で入りました。フォワードの1列目のプロップでは関西学院大の大塚宗次郎選手が初めて先発メンバーに入りました。また控えには昨シーズンのリーグワンで新人賞を受賞した22歳の上野坊俊介選手が登録され、代表初キャップを目指します。相手のフランスはワールドカップで準優勝3回を誇る強豪チームで、日本は来年のワールドカップの1次リーグでも対戦が決まっているだけに、本番に向けて貴重な対戦機会となります。過去の対戦成績は日本にとって13敗1引き分けと勝ちがなく、2017年の対戦で引き分けてからは4連敗中です。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

7月17日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後3時台は日本の歌、心の歌、昭和40年の流行歌をお届けします。4時台は明日への言葉です。自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医の春日武彦さんの話をお届けします。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和40年の流行歌から選曲してお届けします。西暦でいうと1965年、東京オリンピックが行われた翌年にあたりますね。今夜最初におかけするのは赤坂の夜は更けてです。作詞作曲をした鈴木同明さんは当時 TBS の演出部長さんだったんですね。銀座に飲みに行けず、 TBS のある赤坂を歩いている時にこの曲が思い浮かんだそうです。西田幸子さんが歌う赤坂の夜は更けて。

西田幸子さんが歌う赤坂の夜は更けてでした。この昭和40年の流行歌あの番組に対してはおはがきもいただいておりまして、名古屋市にお住まいの石川清さん81歳の方からですが、昭和40年今から60年ほど前です。戦後復興を遂げた日本、人々の生活もすっかり様変わりをしました。前の年の東京オリンピックの余波も冷めやらぬ中、新しい技術で導入された車やカラーテレビですか、などが一般の家庭で見られるようになりました。集団列車という言葉が、世相を表している日常でしたというふうにおはがきをお手紙をいただきました。そしてこの方、深夜便のこのコーナーの記録などをもとに自前の歌謡年表というのを作られているそうで、その頃その年表を見ると時代を反映して明るく楽しく元気をもらえそうな歌が多かったように思いますというふうに書いていただきました。今日はどんな曲が準備されているんでしょうかと書いてあります。満足される曲がかかるかどうかわかりませんが、たっぷりとおかけしたいと思います。さてこの頃昭和40年代ですが、クラブやキャバレー

バーブ佐竹さんの女心の歌でした。昭和40年代ヒット曲を調べていると、曲目にですね、曲名に色が入っている作品が意外と多いなというふうに気づきました。ブルーライト横浜でしょ、白いサンゴ礁、甘色の髪の乙女もそうですよね。まあ、タイトルに色を使うことで映像をイメージしやすいという効果もあったようです。その色のついた作品から愛情寺さんと島千奈美さんがデュエットした赤いグラスをおかけしましょう。作詞は門井八郎さん、作曲は牧野潮一さんです。では赤いグラス。

愛情寺さんと志摩千奈美さんのデュエットで赤いグラスでした。この愛情寺さんという名前を初めて聞いた時、外国の方々というふうに思ってしまったんですが、本名は石松常寺さんで、愛は石松という名字のイニシャルから取ったんだそうですね。さあ、続いてはテレビドラマから生まれたヒット曲です。先ほどのおはがきのように、お手紙のように、昭和40年代の初期、電気洗濯機や冷蔵庫の導入が進んで、家事の負担が軽減された時代でもありました。手の空いた時間に何をするか、いわゆる昼ドラを見るというのも人気でしたよね。民放で昼過ぎに放送されていたドラマからのヒット曲が、笹みどりさんが歌う下町育ちでした。どうぞ。

笹みどりさんが歌う下町育ち、作詞は吉池守さん、作曲は加納源大さんでした。昭和40年、当時の勤労少年の真面目さ、けなげさをテーマにした歌もヒットしました。団塊世代と呼ばれる当時の若者たちを象徴する作品として昭和歌謡史に残る一曲が山田太郎さんが歌ったこの歌、新聞少年。

母ちゃん、早く元気になっておくれ。おいら、やっと新聞配達になれたんだ。でもやっぱり、夜明けは眠たいな。よし、俺、一っ走り行ってくら。帰ってきたら、あったかい味噌汁作ってあるからな。

山田太郎さんの新聞少年、作詞は八旦藤雄さん、作曲は島津信夫さんでした。このコーナー2のおはがきですけれども、ラジオネーム安倍一族の総大将さん、67歳の方で、昭和40年というと私が6歳の時だったのでリアルタイムでは聞いていなかったと思います。でも後年になってテレビやラジオで聞いていた曲、いくつか書いていただきました。その中から一つ、涙の連絡線をおかけしようかと思います。作詞は関澤真一さん、作曲は市川翔介さんで、宮古晴美さんの涙の連絡線。

0: 都はるみさんの涙の連絡船でした。先月下旬、戦後の孤高の表現者三輪明宏さんが亡くなりました。次は三輪さんの代名詞的な一曲をおかけします。酔いと負けの歌です。昭和40年にレコード発売された当時、白のワイシャツに黒の細身のスラックスで登場した三輪さん。そのいでたちで戦後復興期の貧しかった少年がエンジニアへと成長する様と、母への無償の愛を歌い上げる姿、多くの人々に感動を与えました。三輪明宏さん、当時は丸山明宏さんの名前で歌った酔いと負けの歌。
1: 父ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこら、もう一つおまけにえんやこら。

箱で良いと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれてはやされて、悔しい涙に暮れんのは

ヤクザな道は踏まずに済んだ。どんな綺麗な歌よりも、どんな綺麗な声よりも、僕を励まし

作詞も作曲もそして歌も丸山明宏さんで、頼朝家の歌でした。昭和40年はグループサウンズが動き始めたところでありますけれども、それに拮抗するようにムード歌謡、リズム歌謡も人気がありました。女性の話し言葉をルンバのリズムに乗せたこの曲もそのうちの一曲です。作詞は横井宏さん、作曲は小川博之さん、歌は倍賞千恵子さんで、さよならはダンスの後に。

倍賞千恵子さんが歌うさよならはダンスの後にでした。さあ続いては悲しき願いです。イギリスのロックバンドアニマルズのカバーで広く知られるようになった曲なんですけれども、日本では尾藤勲さんがカバーしてヒットをしました。後にやってくるディスコブームの時にはサンタエスメラルダのディスコバージョンが大ヒットしましたよね。今夜は尾藤勲さんの歌でどうぞ、悲しき願い。

尾藤勲さんが歌った悲しき願いでした。さあ続いての曲はイタリアの女性シンガーミーナが歌った曲です。その曲に笹波健二さんが日本語の詩をつけて、広田美恵子さんが歌ってヒットしたんですが、本家のミーナ本人も日本語の歌詞でレコーディングを行って爆発的にヒットさせました。今夜は広田美恵子さんの歌でどうぞ。砂に消えた涙。

広田美恵子さんの砂に消えた涙でした。続いては昭和40年にリリースされた橋幸夫さんの代表曲、あの子と僕、スイムスイムスイムです。当時の大流行だったダンス、スイムを取り入れたリズム歌謡の傑作と言われています。作詞は佐伯孝夫さん、作曲は吉田忠さん。橋幸夫さんのあの子と僕、スイムスイムスイム。

橋幸夫さんのあの子と僕、スイムスイムスイムでした。昭和40年の流行歌、今夜最後は日野照子さんの夏の日の思い出です。もともとハワイアンコンテストのボーカル部門で優勝して貝マナヒラでデビューした日野さんなんですが、この歌はラテンポップス調に仕上げられたロマンチックムード歌謡になっています。作詞作曲は鈴木同明さん、日野照子さんが歌う夏の日の思い出。

0: 日野照子さんが歌う夏の日の思い出でした。日本の歌、心の歌、今夜は昭和40年の流行歌から選曲してお届けしました。では天気概況をお伝えします。今日は高気圧に穏やかに覆われますが、西日本と東日本には湿った空気が流れ込みます。沖縄はだいたい晴れ、九州は晴れていても突然の雨に気をつけてください。中国と四国、近畿、東海にかけて午前中は晴れ間が出るでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信と北陸、東北南部は広く大気の状態が不安定で、昼頃から雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような激しい雨が降る恐れもあります。東北北部は日差しが照りつけますが、午後は太平洋側で局地的に雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。最高気温は熱中症のリスクの高い状況が続きます。汗をたくさんかいたら適度に塩分も取るようにしてください。では各地の主な都市の今日の天気と予想最高最低気温です。那覇は晴れ時々曇り、27度、31度。鹿児島は曇り時々晴れ、28度、34度。福岡は曇り、28度、32度。高知は曇り時々晴れ、26度、35度。松山は曇り時々晴れ、26度、33度。広島は曇り、27度、33度。松江は曇り、25度、32度。大阪は晴れ時々曇り、27度、35度。名古屋は曇り時々晴れ、27度、35度。金沢は曇り時々晴れ、金沢は曇り時々晴れで26度、30度。新潟は曇りのち一時雨、
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。先月、大阪鶴見区で配達中の軽ワゴン車を奪って配送業者の男性を引きずり大怪我をさせたとして、24歳の容疑者が強盗殺人未遂の疑いで警察に逮捕されました。調べに対し黙秘しているということです。逮捕されたのは住所不定の無職、原田時容疑者24歳です。警察によりますと、先月24日大阪鶴見区で配達中にエンジンをかけたまま道路脇に停めてあった軽ワゴン車に乗り込み、気がついた配送業者の50代の男性が窓にしがみついた状態で急発進させた上、160メートル以上引きずって蛇行運転し大怪我をさせたとして強盗殺人未遂の疑いが持たれています。 警察によりますと、事件翌日に大阪市内の商業施設の駐車場で軽ワゴン車が見つかり、運転していた容疑者に警察官が職務質問したところ、車で逃走しようとしたということです。その際、衝突して駐車場のゲートバーを壊したということで、容疑者は器物損壊の疑いでその場で逮捕されていました。そしてその後の調べで、配送業者の男性から車を奪い大けがをさせた疑いがあることが分かったということです。調べに対し黙秘しているということで、警察が詳しい経緯を調べています。茂木外務大臣はギリシャの外相と会談し、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の回復に向けて連携していくことで一致しました。茂木外務大臣は昨日午後、日本を訪れているギリシャのゲダペトリティス外相とおよそ1時間会談しました。冒頭、茂木大臣はウクライナでのロシアと北朝鮮の軍事協力に見られるように、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だ、進化した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて一層緊密に連携したいと述べました。そして両外相は、同じ海洋国家として海上交通の安全確保に共に取り組んでいくことを確認した上で、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の一刻も早い回復に向けて連携していくことで一致しました。また安全保障や経済安全保障、人的交流などの分野でも二国間関係をさらに強化していくことを申し合わせました。アメリカの先月の小売業の売上高は前の月と比べて 0.2% 増加しました。イラン情勢の影響で原油価格が再び上昇傾向となる中、個人消費の堅調さが維持されるかが焦点となります。アメリカ商務省が16日発表した先月の小売業の売上高はおよそ7685億ドル、日本円にして124兆円余りで、前の月から 0.2% 増加しました。市場の予想と同じ水準で、個人消費は堅調さを維持していることが示された形です。項目別に見ると、自動車、自動車部品とネット通販がいずれも 1.9%、 スポーツ用品、趣味、書籍などが 1.3% それぞれ増加しました。一方、先月は原油価格が下落したため、ガソリンスタンドの売上高は 5.3% 減少しました。ただ、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が続き、原油の先物価格は再び上昇傾向となっています。15日に公表された FRB 連邦準備制度理事会の最新の経済報告でも、消費者物価の上昇が続く中、複数の地区で顧客が価格により敏感になっていると指摘されていて、アメリカ経済を支える個人消費が堅調さを維持できるかが焦点になります。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

0: 7月17日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。東京は熱帯夜でしたね。午前4時の気温 27.7 度、湿度 83%、 北寄りの風 1.6 メートルです。さあ、この4時台は明日への言葉です。今日は自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医春日武彦さんの話をお届けします。春日さんは現在74歳、東京都立松沢病院精神科部長などを経て、東京足立区にある精神科の専門病院、成人病院の名誉院長として、およそ40年にわたって人間の精神に向き合っています。でその一方で、精神医学や恐怖に関する心理など、人の心の根源的な謎に迫る著書も数多く執筆されています。春日さんにラジオ深夜便の佐治真紀子ディレクターが話を伺いました。
1: 春日さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、 やっぱりその今、とってもストレスが多い社会じゃないですか。
2: はい、
1: 心の健康をどう保っていったらいいんだろうって、うん、誰しもね、思うところあると思うんですけども、うん、今の時代の空気、春日さんどんな風に感じてらっしゃいますか。
2: うん、まあ、白黒せっかちにつけすぎる時代、そういうふうな気がするんですよね。まあ、それはもうとにかく早とちりで身も蓋もなくて、それからほどほどっていうことを知らなくて、なんか一刀両断にしてしまう、うん、SNS でなんか勝手に決めつけて炎上とか、どうしてそんなにせっかちなんだろうっていうふうな気がしますね。
1: うん、なんかこう過激な感じに行くような感じがしますよね。
2: そうですね。で、まあ、その辺で関連すると、まあ、私個人としてこう精神が健全であるこう条件みたいなのってなんとなく頭にいつも浮かべていまして、それ3つあるんですよね。まず1つは自分を客観的に眺めることができるかどうか。結局主観だけだともうバイアスは加わるし、大体暴走するわけですよね。だから SNS なんてのは大体どんどん言うこと過激になってきますよね。うん、それから2番目として、適切に SOS を発することができるかどうか。
1: 助けてって言えるかどうか。
2: うん、それって意外と難しいんですよね。自分の弱さを認めて、現状を冷静に判断して、うん、素直に他人に頼ることができるっていうことですから、意外と気分的に敷居が高くなります。ですから病院なんかでも、初めて受診してきた患者さんなんかだと、特に精神科だとね、やっぱり受診するっていろいろ躊躇する部分とかあるに違いないから、まずはよく来ましたねって、もうそこから始めますね。それから3番目としては、一体どうなるのか不明瞭な事案ですね、そういうふうなものに対してじっくりと待つことができるかどうか。つまりね、物事ってすぐに結果が出ないことの方が多いですよね。すぐに結果が出ればね、どうすればいいかっていうんでいろいろ考えたり、対策を練ったり、場合によっては諦めたり、どちらもいろいろ対応を取れるわけだけれども、現実問題としてはなんだかはっきりしないってことの方が多いじゃないですか。
1: 確かにそうですね。
2: もう中ブラリンで。
1: 本当本当。
2: だから、こっちとしてもやきもきするし、しかもそういうことがいくつも重なったらもうたまんないですよね。いわば白黒のつかない曖昧な状態。こういう風なのに耐えられるかどうか。まあ、これはですね、僕は中腰で耐えるなんて言い方してるんですけれども、最近ですとネガティブケイパビリティとかね、そういうふうな言い方なんかで本なんかも出てますけれどもね、結局こういう中途半端な状態で我々は耐えなきゃなんないことっていうのが多いんだから、そしたらそれをどう耐えるか、例えばそういうのって自己肯定感があるかどうかですごい違ってきますよね。あるいは成功体験の馬でも、あるいは人によってはまじないみたいなことでね、自分の気持ちを鎮めるとか、あるいは宗教なんていうのもそういう時に 耐えるっていう装置としてっていう意味は結構大きいんじゃないかと思うんですよね、うん、
1: 確かに。
2: まあ、いずれにせよその中途半端な不明瞭な状態っていうのに耐えられるかどうか、まあ、その辺があの精神の健全度っていうのに大きく関わってくる。
1: あの先日ね、
2: はい、
1: 春日さんが出された本で綺麗事抜きの対人援助術っていう、はい、例えばあのクレーマーとか、うん、カスタマーハラスメントとか、はい、まあ、そういうのがあった時に現場の人たちがどう対応したらいいかってことを書かれてすごく話題になってますよね。
2: あのこの本はですね、まあ、世の中どうにも解決のつけようのない困難なケースってありますよね。ややこしくてそういうのどういうふうにすればいいかというふうなテーマについて結構あの述べてあるんですね、でいくら頑張ってもパズルを解くようにはうまく解決つけられない、こういうこと多いですよね。そうなるとまあはっきり言ってこれ以上はどうにもならないと、とりあえずね。だけれども現実にはそこで終えるわけいきませんよね、うん、そういう時にいわば建設的で前向きなある種の負け方、あるいは経過観察の仕方、その辺を提示したいということなんですよね、うん、あの普通ねこういう援助術とかそういう本だといわば勝ち方しか書かないわけじゃないですか、いや負け方ってのもあるんだよって。
1: いやだからすごくハッとさせられたんですよね。
2: だから怒れば白黒つけずにじっくり立ち向かう、そういうふうな、うん。

0: 出てくるはずだから、その辺をどう生かすか、あるいはそういう動きをどういうふうに早めにこう出現させるか、その辺考えた方がいいわけじゃないですか。
1: それがまあなんていうか、ある意味建設的な負け方っていうか。
0: そうです、はい、だから例えばその様子を見ると、時間経過を見ると、得てしてそういうのって他人から見れば何にもしてないって見えるわけです。怠けてる。
1: そうね、
0: だけど怠けてんじゃないよというふうなことをはっきりさせなきゃ、まずは当事者というかね、立ち向かってる人というのは立つせなくなっちゃいますからね、そういうふうなことで関係者で話し合って、いわばそこで責任を分散させるっていうこともあるわけですよね。そういう些細なことって実はものすごく大切だし、実際にそういうことをやってみるともう結構ね、意外なことって起きたりして、想像もしてみないようなことが起きたりして、それで割と早く解決に向かったりとかね、まあ、そういうこと言うと半分オカルトみたいになっちゃうんだけれども、やっぱりなんかね、周りの人間がある程度こう気持ちに余裕ができるとうまい具合に物事ってのは流れていきますね。
1: 実際そういう例っていうのをたくさん見てこられて、
0: 例えばその家の中にね、家族全員が引きこもっちゃってなんか妙なことになっててどうにもなんなくてなんていう時に、たまたまその家に車が飛び込んじゃって、それでもう大騒ぎになって、それで引きこもれもへったくれもなくなっちゃうみたいなね、もう半分漫画みたいなことだけれども、そういうことってのが意外と起きたりする。時計の針だってね、早く時間経たないかなって時計の針眺めてたって動きはしませんよね、ちょっと他のことやってて振り向けばいつの間にか針は進んでるわけでね、
1: まあでもなんて言うんでしょう、それにしてもこういろいろな状況、一線を越えたような理不尽な怒りとかぶつける人いらっしゃいますけども、本当はしたくないっていうところもあるんじゃないのかなって思ったりするんですよね。どうして人ってそういう一線を越えたりとか、あるいはこういうふうになりたいっていう自分にはなかなかなれなくて、いつも同じ失敗を繰り返しちゃったりとか、そういう風になる
0: んですかね。大体ね、失敗っていう風なのってこうある種のね、そういうまずいパターンにこうはまっちゃうっていう感じですよね、そういうのってね、結局ね、自分には馴染んでるっていう部分あるんですよね。
1: 馴染んでる、
0: なんかあると怒鳴ってしまうとか、やたらと無理な理屈を重ねていって相手をネチネチ責めるとかね、あるいは SNS で悪口広めるとかね、なんかそういうやり方っていうのはね、繰り返すとどんどん自分に馴染んでっちゃうんで、腹立ってる時なんてのはやっぱりそのブレーキ効かないから、そういう慣れ親しんだパターンにはまりやすいですよね。まあそれが一つあるし、もう一つはね、人間ってね、妙なところにね、自分らしさっていうのを見出しちゃうところあるんですよね。その自分らしさっていうのはね、その素敵に輝いてる私とかそういうんでなくて、例えばもういつも運が悪くて損ばっかりする私とかね、あるいはその超不器用であるとかね、誤解されがちとか、そういう風なんでも自分らしさとしてどうしてもこう認識しちゃう。なんかね、悪いんでも自分らしさってないと落ち着かないみたいです。例えば風天の寅さんね、彼っていうのはこう憧れの女性に恋をするんだけれども、決してそれは実らないとね、そのパターンの繰り返しでしょ。
1: 確かにそうですね。
0: で、寅さんあれにもう慣れ親しんでるし、あれが自分らしさと思ってるから、それでまたダメだって言ってへへって言うんでね、そこでなんか気持ちというのが整ってるところあるわけですよ。だから多分ね、誰かマドンナがね、トラさん素敵だから私結婚するわとか言って、多分トラさんが慌ててどっか逃げちゃうと思うんですよね。でね、そうすると変わろうとするっていうのは自己否定につながるように感じられちゃう。
1: なるほど、トラさんが振られなくなっちゃったら、
0: そう
1: 恋が成就しちゃったら、
0: そう、
1: ちょっと寅さんらしくないって、
0: そう俺は何なんだってだからね、結局人間って変わりたいと思いつつも、 ろんなケースを見てるとね、

0: 実はあんまり変わりたくない。少なくとも変わるっていうのは相当に気合がいります。
1: 一時は変われるけど、うん、また長続きしないとか。
0: そうそうそうそう。だからみんなね、カラオケかなんか行けばさ、明日に向かって羽ばたくんだみたいな歌を歌うくせにさ、本人はまず変わろうとしませんね。
1: そうか、うん、
0: それでね、まあ、ことわざでね、見知らぬ仏よりも見知った鬼と、そういうことわざがあるんですね。仏ってのはいいもんなんだけれども、見知らぬ馴染みのない仏様っていうのはちょっと勘弁と。で、鬼ってのは悪いもんなんだけれども、慣れ親しんだ鬼だとそっちの方が気が楽でいいやと。
1: はあ、そういうところが。
0: うん、だからね、その辺じゃいい悪いは別として、人間どうしても引くね安定って感じになりますよね。本当は引くね安定を高ね安定に持ってきたいわけだけれども、そのためには一度引くね安定の安定の部分を壊して、組み立て直して高ね安定に持っていくって。そのプロセスはね、みんな結局嫌がりますね。
1: エネルギー使いますもんね。
0: そうそう、エネルギー使うし怖いし。
1: そうか、身近な鬼ですか。
0: そう。だから外来なんかでもね、こうした方がいいよっていうふうには選択肢は示しますけれどもね、大体はみんなそっち選びません。どうのこうの言って、まあそれが人間なんで、別に僕はそれは責めません。責めないし、本当に嫌だったらこういう選択肢があるんだよっていうのは示すけれども、みんな選択肢しただけで安心しちゃう。
1: なるほどね。
0: だからそうなるとね、まあ、精神科医ってね、別に病気を治すというふうなことよりは、むしろその人にとっての幸せは何かってことを考えるわけですよね。だって病気が綺麗に風邪が治るように治るっていうふうにはいかないことの方がむしろ多い。だいたいその人の性格とか生き方なんかと密接に関わってたりするから、そんな綺麗には治せないことの方が多いわけですよね。ただそれでもその人なりのこう幸福というか幸せってのはどういうものか、その辺のことに合わせて考えていった方が現実的じゃないですか。第一、病気って治れば本当にめでたいかっていうと必ずしもそうではない。例えばうつ病なんかでね、非常に大変な思いをすると、病人でいる間は周りも気遣ってくれますよね。ただしうつ病が治ったらまた会社で頑張んなきゃなんないと。だけれどもうつ病で休職がちょっと長かったりすると、良くなった後にすぐ第一線に戻れるかっていうと微妙だったりすることありえますよね、現実。そうするとご本人としては治りたいのは事実だけど、治ったらまた全速力で走んなきゃなんない、あるいは戻ろうとしたら事実上ちょっとね、降格に近いような扱いを受けたりする、そうするとそういう現実に直面したくないと思っても不思議はないですよね、そうすると実はもうだいぶ治ってるんだけれども、まだここがとかね、いろんなことあれこれおっしゃるわけですよね。まあそうするとこっちとしては、あ、この人まだちょっと本気で治りたくはないんだなと。だからその辺はあうんの呼吸でね、じゃあもうちょい通ってくださいねみたいなことでね、だから私はもうしばらくあなたを病人として扱いますから、その間に覚悟決めてねってなんとなく言ってるわけですよね。
1: 覚悟ね、
0: まあそういうふうにね、スイッチの切り替えとは違って微妙なところのやり取りっていう方が重要なんですよね。
1: そうですね。そしてその人が幸せと自分で感じるかどうか、
0: そうそうそう、だからその人にとって、今すぐに病気が治りました、さあまた会社へ行きましょうが幸せって話じゃないわけでしょ。
1: いやー本当そうですね、
0: でそういうふうに、今の状況っていうのが不満だらけなんだけれども、じゃあもっといい状況ではあるけれども、その分ノルマが増えたりとか、いろいろ大変なんていうことはありえるわけじゃないですか。そしたら文句言いつつ、今の現状に甘んじてる方が実は一番幸せなんて人はむしろ多いですよね。
1: いやそうですよね、そんな治ったからいいとかっていうことではない、
0: そんな簡単な話じゃないし、で本人もどこまでが本音なのかってやっぱりよく分かってない部分もあるし、
1: そこを、まあ、察していったり、
0: そうそうそう、
1: 本人に気づかせてあげたりとか、
0: そうです、
1: そういうふうに導いていくわけですか。
0: だからそこもややこしくて面倒くさいと思うか、そういうところこそいわば人間らしい部分だから興味深いと思うか、まあ、その辺で精神科医の適性って違ってくるような気がしますけどね。
1: まあ、春日さんはもう40年近く精神科医としてお仕事されてますけれども、産婦人科医から精神科医になられたっていう異色の経歴で、なぜその産婦人科医から精神科医になられたっていうことと、あとどうしてお医者さんになられたのかっていうこと
0: を
1: 聞きたいん
0: です。医者になったっていうのはね、もともと医者の家系っていうかね、親族なんかうちも父親も含めて結構医者が多かったんで、医者ってのは割と馴染みのある仕事だっていうのと、もう一つはいわゆるね、会社勤めとか、そういうのは多分自分にはできないだろうと、そつなくうまくとかね、付き合いよくとか、そういうのは無理だろうなと思ってたんで、まあそうすると医者あたりが一番無難かなっていう、相当いい加減な理由なんですね。で産婦人科になったのは何かっていうと、まずは外科系行きたかったんですよね。まあ、外科系の方が派手だし、少なくとも昔は外科系の医者の方がモテたというのがあるんで
1: かっこいいっていう、
0: そうそうそう、だけれどもいわゆるその胸部とか腹部とか脳外とか、その辺って希望者が多かったんですよね。で外科系でも産婦人科医は希望者少なかったんで、じゃあ金の卵になった方がいいだろうっていうんでまあ産婦人科だとお産以外にも当然子宮筋腫だとか卵巣腫瘍とかいろんなんで手術なんかやりますし、っていうんで結構いろんなことやるんで、まあ、その辺で、やってたんですけれども、まあ、今は別でしょうけど、昔は外科系のドクターっていうのはね、あんまり患者さんの話聞かないんですよね。
1: 手術をしてなんぼ、
0: それよりは俺のメスだぜみたいな感じでねで僕はね意外と患者さんの、まあ、悩みっていうかね、愚痴なんか割と聞く方だったのね、でいやこんなことを話されても答えようがないよみたいなことなんかも、いろいろ言ってくるわけですよね、だけどもまあとりあえずはいはいって聞いてたんですよね、で結局こっちとしてもコメントなんてほとんど言いませんし、あるいはねなんかこうわざとらしいね慰めもしなくて、ああそうなんすかみたいなことで終わってたんだけれども、すごい感謝されたのね、結構みんな感謝するのね、いや俺聞いてただけじゃんと思うんですけれどもね、まあ、その辺でねどうも自分は人の話聞いたりする方が適性あんじゃないかなっていうふうに思って、それでまあもともと精神科には興味はあったんですよね。だからこれはちょっと6年産婦人科やったんですけど、6年っていうとね大体一つの節目なんですよね、ここでこのままずっと大学に残って教授目指すとか、あるいは開業の方向に行くとかね、まあ節目だったんで精神科へ行って移って、
1: そうですか、でもなんか精神科医ってどうなんですか、自分のことは、悩みもちゃんとこう専門的な立場で解決していらっしゃるのかななんていうふうに
0: 全然
1: 想像したりするんですけど、 あの春日さんは小説もお書きになっていて、鬱屈精神科医占いにすがるとか、あの鬱屈精神科医お祓いを試みるって言って、ご自身のお母様との関係、わだかまりを小説に書かれてて、読ませていただきました。
0: この母親との関係っていうのはね、私1951年生まれですけれどもね、つまり母親なんかとっくに死んでるわけですよね、ただ未だに引きずってますね。
1: なんですね、お母様との関係、
0: でこれはね、もはや本当に悩んでんだか趣味で悩んでんだか分かんないようなところはあるんですけれどもね、やっぱりあのわだかまりっていうのは確かなんですね。実はね、私が言うのも何なんですけれども、私の母親って結構美人で花がある人だったんですよね。そうするとね、私はその一人息子なんですけれどもね、私もそのルックスとか雰囲気において母親にふさわしい存在感ってのを持ちたいと、まあそういうふうに思うんだけれども、それって努力では無理じゃないですか。
1: 美しいお母様に似合うような王子様のような息子、プリンス、
0: そうするとさ、つまり残念な息子っていう立ち位置に甘んじるしかないわけじゃないですか、そういうね、文脈においてはね。
1: いやいや、十分かっこいいですよ。
0: いやいやただそういうのがね、もうものすごい辛いんですよ、
1: コンプレックス。
0: そうそうそうそう。でだからそういう意味では、あの母親を悲しませて申し訳ないみたいな気持ちもあるし、あるいは自分でね、その母親と一緒に歩いた時にふさわしい息子ではないということに対する悔しさみたいのっていうのはね、どうしてもまさに折り合いがつかないわけなんですよね。でね、そんなこと馬鹿げてるってのもちゃんと分かってるんですよね、そんなことを僕にね、言ってくる人がいたら、コンコンとね説教しちゃいますよ、だけれども十分のことは別。
1: 私だから本を読ませていただいて、精神科医の春日先生がどんなに自分で社会で活躍されていても、そのお母さんには認めてもらってないんじゃないかっていうことをすごくこうご自身で悩むわけですよね。なんかでもそういうの分かるような気もしたりして
0: だからね、これもね、友達とかね、女房に話すっていうのもなんか気が重いし、第一話される方も迷惑じゃないですか、そんなのね、何とも言いようがないわけですからね、といって同業者に語るのもね、なんかこれ嫌だし、第一こっちの方でどういう反応するか、つい採点でもしたくなっちゃうしでね、結局ね、自虐的な気分もあってね、占い師のところ行ったんですよね。でちゃんと占い師のところで、私は精神科医ですっていうのはちゃんと言って、それで話すんですけれどもね、多分占い師の方もいい迷惑だったと思うんですよね。だって普通はこの恋は実るでしょうかとかさそういうふうなこと聞きに行くの俺の人生やとか言われても困るだろうと思うんだけど、まあぐじぐじぐじぐじ私は言うわけですよね、でね、意外とそれってすっきりするというのがあって、しかもですね、ある占い師のところで、中年の女性なんですけれどもね、ぐじぐじ言ってて、その途中でね、僕ってね、慢性の不安感が非常に強いっていうところがあるんですけれどもね、で喋ってて、自分は物心ついてから現在まで一日たりとも不安でなかった日はないんですというふうに言ったらね、その途端ね、突然涙あふれてきてね、おえつし したということがあるんですね。でこれ自分でもびっくりしてね、あのだってね僕は30年間泣いたことなんてないんですよね。
1: そうなん
0: ですか。もう親が死のうかな、うん、何しようかね、あのそれ悲しいことあっても実際に涙出すとかそんなことは全くなかった。だけれども占い師の前で泣いちゃうのかって自分でもびっくりですよ。だから打って泣いてね、そしたらね占い師はね勝ち誇ったような顔をしてねいいのよ十分を泣きなさいとかそういうのカタルシスって言うのよねって、それ俺のセリフだろって思ってただしね確かにね無防備で泣くっていうのは結構気持ちいいもんだなってね本当思いました。僕は自分のねカウンセリングで結構患者さん泣かせたことあるんですよね、でふーんと思ってたけど、だから泣く側に回ったのは初めてですよ。へーって思ってね。ただまあまたそれ以来泣いてはないんですけれどもね。
1: そうですか。
0: ただこれ癖にはなりそうだと思いましたけれどもね。だからそういうふうなことができたっていうのは、まあ占いってのもある意味カウンセラーに近いところありますし、まあそこでねちょっと気持ちというのをある程度整理して、さらにそのこと本にも書いてあの占い料を取り戻して
1: やっぱりそしたら本に書いたら、はい、そのわだかまりっていうのは解けていったんですか。
0: いや解けてはないけれども、それなりにあの自分で半分もて遊べるっていうふうな感じにはなりましたね。半分冗談にできるみたいな感じで、
1: 客観視できるっていうか、
0: そうそうそうそう、
1: それがやっぱりその折り合いをつけてる感じですかね。
0: そうですね。
1: それこそ、
0: うん、
1: 私はそうかと精神科医の先生でもこんなことがあるんだなと思ったら、なんか随分気が楽になりましたねみんなそれぞれ何か何か抱えてるんだなって。
0: それは抱えてますよ、そしてね、まあそれで言えば精神科医がね、自分のことすら治せないのに、なんで患者さんをねいろいろこう手助けできるかっていうと、あえて言えば人事だからなんですよね。人事っていうとそれは無責任みたいに聞こえるかもしれないけれども、自分も一緒に巻き込まれたってしょうがないですよね。よくね患者さんなんかでね、俺の辛さあんたなんかに分かってたまるかみたいなことをおっしゃるわけですよね。そしたらあその通りですと、ね、あのだけれども一緒にね二人揃ってね水に溺れたってダメでしょうと、私はいわば余裕のある立場にいられるからこそあなたに手助けできるっていうことなんだと思いますよっていうふうに返しますけれどもね。だから相手を理解するっていうことと一緒に遭難するっていうのは別ですからね。
1: なるほどね。いやなんかそういうふうにうまくね、関われたりなんか折り合いを互いに見つけてね、コミュニケーション取っていけたらいいなって思うんですけどね。
0: まあね、まあ折り合いつけるっていうのは結局どういうことかっていうと、まあ一つは自分をある程度冷静に自分自身をモニターして、で正すべきことは正して、で時には苦笑を浮かべたり泣き言を言いつつ、思考や感情の暴走は不幸を招きがちだと、まあそういうふうに心得ると、まあそんなところだと思うんですよね。で僕はねやっぱり一番重要なところだと思うな、苦笑を浮かべたりっていうところなんですよね。
1: 苦笑い、
0: 苦笑い、
1: へ、
0: 苦笑いっていうのはね、まあどういうことかっていうと、苦々しく思いつつも客観的に広い視野で今の状況を眺め渡して、それで差し当たって笑いを浮かべてやり過ごすってね、もうそういうことじゃないですか。だから子供は苦笑いできませんよね。もうそれは子供主観だけで生きているから。 そしてある意味で半分諦めるとかそういうこともできないわけじゃないですか。ですからね、苦笑いを浮かべるっていうふうなことっていうのをちょっと心がけるっていうのは結構重要だと思いますけれどもね。
1: なるほどね、うん、いや今はっと思いました。やっぱりこう常にね、
0: うん、
1: 心地よく笑顔でいたいとか、うん、常に爽やかでありたいとか、うんうん、はい、でも苦笑いってあるんですね。苦笑いも、
0: そうそう、うん、大体昔の話で言うと、銭形平次の主題歌も最後に苦笑いって出てきます。
1: そうか。でも苦笑いって、うん、なんかあまた来てしまったこのね、例えば夫婦とかだと、うん、なんかいろいろな揉め事があった時に、
0: うん、
1: 大昔のことまで引っ張り出してすごい大きなことになったりするじゃないですか、うんうん、そんな時にあそういうことはあったなって苦笑いしてればいいわけですよね。
0: 何でも追求すれば言ったもんじゃないですから ね、そこそこでねとどめるっていうのがね大人のやり方じゃないですか。
1: 苦笑いいいですね、
0: うん、ね、うん、それをやんないでさとどめさすなんていうと白黒つかなくなっちゃう。
1: そう ね、
0: うん、
1: そんなどっちかがすっきりさっぱりするようなのっていうのは、うん、どっちかに負担がかかってるっていうふうにも考えようによってはあるわけですね、
0: うん、そう思います、うん、
1: そうか、うん、
0: そしてね、まあこの苦笑いっていうふうなことに多少関連するんですけれどもね、こう、まあ、精神科医として長年こう活動してきたね結果として、どうも人の心っていうのはね、アキレス腱というか弱点っていうのがね大体3つに集約されるような気がするんですね。プライド、こだわり、被害者意識。まあ、人間プライドなきゃダメですよ。だけどありすぎも困ったもんであって、大体プライドがどうしたって言ってくる時って、恥をかかされたとか、舐められたとか、軽く見られたとかね、過敏になった劣等感がプライドの問題として突出してくる、そういうふうな形になりやすいですよね。あとこだわりですね。こだわりのラーメン屋とかそういうふうな場合はいいんだけれども、なんかこだわってるってね、ある意味では一途のこう気持ちとかね、そういうふうなんで一見よく見えるようなんだけれども、周りが見えないとかね、あるいは切り替えができないとか、柔軟性に欠けてしまうとか、そういう意味でこだわりってのはあんまり良くない場合の方が多いですよね。前向きな意味でのこだわりっていうのはやっぱり自覚あるじゃないですか本人も、
1: うん、
0: だから、まあ、それはそれとして他にやることがあったらそれには切り替えられるじゃないですか普通は。また被害者意識ですよね。自分が悪いとは思いたくないですよね、はい、人のせいにしたがると。
1: そうですね、
0: まあ、それはその通りなんだけれども、ただあんまり人のせいにして自分を守ろうとすると経験を人生に生かせないまま憎しみだけが蓄積していくと、そういうことになりますよね、うん、だからねプライド、こだわり、被害者意識、この3つってのは、ね、やっぱりちょっと気を緩めるとね、この3つで足を救われるっていうこと多いと思います。だいたい自分の気持ちが穏やかじゃない時ってね、この3つのどれかにだいたい引っかかってますよ。
1: そうか、自分が穏やかじゃなかった時どれが今問題になってるのかなっていうのをちょっと考えてみると、
0: そうそう、うん、そうすると一つだけでなくて複数っていうことも大いにありますしね、
1: それが分かるっていうことがちょっとこう整理がついて、
0: そうそう、そして分かれば、それは客観性を担保することになってつながりますよね、
1: でもちょっと分かるって苦しいは苦しいですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: そうなんだって、そういうのはね認めたくないっていうのは分かりますよ。
1: そうなんですね、うん、
0: だからね別に人に言わずに頭の中でやりゃいいわけであって、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: なんか甘いものでも食べたくなっちゃいます
0: よね。そうそうそうただね、結局別に プライドこだわり被害者意識とかね、そういうことは頭に思い浮かべろって強要するつもりはないけれども、少し心を整理する手がかりっていうのがないと辛いじゃないですか、だからまあそういうツールとして知っとくと役に立ちますせと、まあ、そういう感じですね。
1: 春日さんは結構やられてるんですか？
0: やるけれども、だけれども許せねえってこと多いです
1: ね。苦笑い。
0: まあね、なんとかね、
1: そうか
0: 苦笑いか、猫を抱きしめるとかね。
1: 機嫌よく暮らす一つの秘訣が、
0: そうです。
1: そういう、まあ、苦笑い。
0: そう。
1: 黒白つけない。
0: そう。
1: グラデーションのあったりをさまようっていう、
0: そうそうそう。そう。
1: 深いですね。あの春日さんは今お書きになってる本もあれなんですよね、
0: はい、今はね、あの残酷さということについてちょっといろいろ深掘りしてみようと思って。
1: なぜ残酷？
0: 例えば残酷さっていうとナチスのこととかね、あるいはいじめとかね、まあそういうふうな話が出やすいんだけれども、もっと身近なもの、例えば非常にくだらない話だと、とんかつ屋さんの看板にコック帽をかぶった豚さんが包丁を片手に、とんかつおいしいよって言ってるそういう看板ありますよね。あれって考えようによってえらい残酷な話じゃないですか、だけど普通はあんまりそういうことを思わずに、むしろ親しみを感じてしまう、面白いと思ってしまう、つまり残酷さって意外と絶対的なもんではないと、反転したりね、あるいは、我々の心の中にね、深く入り込んでいて、むしろ心のあやとかね、そういう風なもんで、というんでね、意外と身近であったり、あるいは自分は残酷でないように振る舞おうとしても、結果的には残酷っていうものを呼び起こしてしまう、そんなことはいくらでもあるんで、だからその残酷さっていうのもある程度いろいろ理解できなければ世の中と折り合いつかないわけですよね。
1: なるほどね。いやでもなんか今日はいろいろな気づきがあって、次回のご本も楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
2: 明日への言葉、自分と折り合いをつけて生きると題して、精神科医の春日武彦さんに伺いました。ラジオ深夜便の佐治真彦ディレクターのインタビューでした。ではここで音楽を一曲お届けします。真のピアノ演奏でラブバードです。

シンのピアノ演奏でラブバードでした。ここで皆さんからいただいたおはがきを一部紹介させてください。今月1日のこの4時台に出張ラジオ能登半島へのアンコール放送しましたよね。それに対する反応が随分来ておりまして、群馬県の節子さん、アンコール放送聞けてよかったです。能登の皆さんたち、中台達也さんの心をしっかり受け継ぎ、前向きですよね。明日の毎日のほほんと暮らす私にはカツが入るようでした、というメールなんですね。中台達也さんなどが指導して作りました、石川県にある能登にある能登演劇堂についてですね、私たちスタッフが現地に行って、現在の様子をいろいろインタビューしてきた番組だったんです。それが出張ラジオ能登半島へ、その再放送が今月1日の4時台にラジオ深夜便の中でありました。それを聞いた方からのお便り、東京狛江市の岩瀬瑞穂さんからはですね、この方は実際に能登演劇堂に行かれたようで、マクベスを見に行った時、舞台裏の大扉が開いて本物の馬が出てきてびっくりして感動しました、と書かれています。そうなんです。あそこの演劇堂は舞台の裏側の扉がドーンと開くとですね、外とつながる構造になってるんですね。中台さん、その外から本物の馬に乗って舞台に登場するという演出も撮っていたことがありました。それを岩瀬さんはご覧になったんですね。現地で聞いた話ですけども、中台さんは気さくに町の銭湯にも行かれていて、地元の人が横を向いたら中台さんがいてびっくりしたというふうに、聞きましたよっていうお話も書いていただきました。ありがとうございます。その他にも、出張ラジオ聞きましたというのは、つくば市の、村木真由美さん、そして、倉敷市にお住まいの中桐美和子さんからも、本物の馬に乗って出てくるとは驚きでしたよね、というふうに感想を書いていただきました。ありがとうございます。それから番組のその出張ラジオとは違うんですが、晴天の霹靂さんからこういうメールが届いておりました。ラジオ深夜便を聞きながら、ラジオが老人世帯の一員になっている生活を思うとき、番組の中で深夜便ファミリーという言葉を聞いて、これ以上の言葉はないと実感しました。日本中が大きな家族になっているような安らぎを覚えました。 NHK の中でも重要な存在ですよ、というメールをいただいています。ありがとうございます。では皆さんのお便りまだまだありますけれども、また次回紹介するとさせていただきまして、誕生日の花と花言葉をお伝えいたしましょう。7月17日の誕生日の花とされているのは浜表です。海岸の砂地で白い花を咲かせます。一般には浜優と呼ばれています。太い茎の先に細長い花びらを反り返らせたような純白の花を咲かせます。見た目は白い色の彼岸花のようにも見えます。浜表の花は夜中に満開になります。日が暮れる頃から香りを放ち始めて、その香りで夜行性の昆虫を引き寄せるんですよね。花が咲き終わると丸い形の果実がなります。その果実の中に 2,3 個の種ができます。種は軽く海流に乗って遠くに運ばれて、どこかの砂浜に漂

躍して芽を出し子孫を増やしていきます。このことから浜尾元にはどこか遠くへという花言葉が付けられています。もう一つの汚れがないという花言葉も付けられています。純白の花の姿が古くから神事に用いられた清らかな布に似ているのでこの花言葉が付けられたようです。美しい花には毒があるの例え通り、この浜尾元、浜湯も有毒なんです。草全体に毒性がありますけれども、特に根元にあたる球根部分に強い毒性があって、誤って口にすると嘔吐や下痢、痙攣、全身麻痺などを引き起こす恐れがあるんだそうです。球根部分はネギや玉ねぎに似ているので誤って食べないようにしてくださいね。犬や猫などのペットも葉や球根をかじると中毒を起こすリスクがあるそうですので、浜辺の散歩の時には飼い主が注意をしてあげてくださいね。7月17日の誕生日の花とされているのは浜尾です。花言葉はどこか遠くへ、そして汚れがないです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではわずかな時間ですが、あなたへと続く道、小渕健太郎さんのギター演奏でお聴きになってください。

0: ラジオ深夜便、今夜は関西発ラジオ深夜便になります。夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、大阪市の田中東一郎さんの担当です。貿易川柳は大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、台湾台北から早田武文さん、ベトナムハノイから勝恵さんの担当です。関西玉手箱はみんなの防災、和歌山県防災の生島博恵さんの話です。1時台は上方落語を楽しむ、月亭喜勇さんの看板のっぴん、そして笑福亭勝利さんの千鳥の香炉でお楽しみください。解説は落語作家の熊沢茜さんです。2時台は関西ストーリー、佐藤愛子作、かくて老兵は消えゆく、かくて老兵は消えてゆくより、お化け屋敷今昔、朗読は宮崎光介アナウンサーです。ロマンチックコンサートはスパイロジャイダの特集。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ、1968年のメディアの音楽。明日への言葉は山で祈る、里で祈る、共に祈ると題して、金峰山修験本修験本宗館長の。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月17日金曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、長野県から夏に欠かせない郷土料理のお話です。33分頃からは健康ライフ、今週は歴史上の人物を見る歴代アメリカ大統領シリーズです。今朝はロナルド・レーガンです。5時台後半は音楽とお便りの時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: あのラジオ深夜便の畠山アンカーからずいぶん盛大に今
1: も
0: あの手を大きく振って、いますけれども、誕生日についての、ね、コメントいただきました。そうなんですよ。ただちょっと年齢バレちゃうじゃない。あのうちの両親がですね、まあ、当時 の, その新聞の一面をね、写真に撮ってアルバムに残してくれていた、アポロのね、ちょうどそんな時期だったなというのを、思い出したりもしました。ラジオを聞きのあなたは生まれた頃どんな様子だったでしょうかね。さ あ, ねあお便りですが、
1: はい、兵庫県のうりぼうママさんから、我が家では玄関を開けるとムクゲの花が咲いています。淡いピンクのグラデーションが夏らしく涼やかです。子どもたちは夏休みに向けてカウントダウン、自転車にまたがり出かける後ろ姿とムクゲの花は初夏の風景です。果たして彼らの目にムクゲは入っているのでしょうか。
0: あーねー、さあ夏休みの時期ですから、ね、そんな予定ですとか、季節のお便りなどもどうぞお寄せください、
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお待ちしています。
0: それではこの時間のニュースからです。三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 国会は今日会期末を迎え、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などが成立する見通しです。与党は会期を延長し、副首都構想の関連法案など残された法案の確実な成立を図る方針です。国会では会期末の今日午前の参議院本会議で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の採決が行われます。改正案は昨日の特別委員会で自民・維新両党と国民民主党・公明党・参政党の賛成多数

0: で可決されていて、これらの党で参議院の過半数に達することから本会議で可決成立する見通しです。さらに今日の本会議では、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案の採決も行われ、それぞれ可決成立する見通しです。一方、副首都構想の関連法案はおととい参議院に送られたものの、成立のめどは立っていません。さらに予防接種法改正案など政府が成立を目指す複数の法案の審議も残っています。でこうした中、昨日自民党の松山参議院議員会長が木原官房長官と会談し、最終盤の国会対応などについて意見を交わしました。与党は今の国会の会期を延長して残された法案の確実な成立を図る方針で、10日間程度の延長幅を検討しています。これに対して野党の中からは、副首都構想の関連法案について大阪ありきの法案だなどと批判も出ていて、十分な審議が必要だとしています。さらに国会では今日午後、高市総理大臣が出席して参議院予算委員会の集中審議が行われることになっていて、野党側は衆議院予算委員会でも集中審議を確実に実施するよう求めていくことにしています。
1: サイバー攻撃によるシステム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。他社の製品の保管や運搬も手掛けるなど、物流面で主要な役割を果たしているだけに、早期に正常化できるかが焦点です。ニチレイは子会社が持つ冷凍の倉庫の収容スペースが国内最大規模で、自社の製品だけでなく他社が生産した製品の保管や運搬などの業務も手掛けています。システム障害の影響で会社では倉庫から商品を出荷する作業が一部でできなくなっていることなどから、冷凍倉庫を管理する別の会社には食品メーカーなどから一時的に商品を保管できないかといった問い合わせが来ているということです。この会社の轟和馬所沢センター長は、システム障害などで冷凍設備が止まることへの懸念は増えてくるように思う。行き先のない荷物があれば受けていきたいと話していました。こうした中、ニチレイは外部のセキュリティ会社と安全対策を講じながら復旧作業に取り組んでいて、今日安全が確認された倉庫や工場から業務を再開させることにしています。ただ、すべての倉庫などでの業務が正常化する時期については未定だとしていて、外食チェーンやスーパーなどで広がる欠品や入荷の遅れなどを解消し、物流網を早期に正常化できるかが焦点です。
2: 超党派の国民会議の実務者会議は、給付付き全額控除をめぐり、所得に連動した給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。一方、食料品の消費税減税については各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っておらず、与党内では高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。超党派の国民会議の実務者会議は昨日、給付付き全額控除をめぐり、所得に連動したきめ細かな給付を行う新たな制度を2029年度に導入することで大筋合意しました。対象となるのは、一定の税や社会保険料の負担がある中低所得の勤労者で、支援は個人単位で行い、子育て世帯は子どもの人数に応じて加算するとしています。給付額や給付の対象となる所得水準は、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。一方、実務者会議は食料品の消費税減税について来週22日に議論を再開することを確認しました。先月示された消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論される見通しです。高市総理大臣は昨日、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長と会談し、 引き続き各党との調整を丁寧に進めるよう指示しました。小野寺氏は記者団に対し、なるべく各党の考え方を取りまとめるような方向をしっかり打ち出していきたいと述べました。高市総理大臣は議論をまとめる時期について来月初め頃までという認識を示していますが、野党からは消費税の減税ではなく給付を実施して速やかに対応すべきだという指摘のほか、恒久的な減税を求める意見なども出ていて、各党の主張の隔たりが埋まる見通しは立っていません。このため与党内では一定の方向性が出ない場合は高市総理大臣の判断が必要だという声も出ています。千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、点滴の延長チューブについている薬剤などを注入する栓から混入させた疑いがあることが病院や捜査関係者への取材で分かりました。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院に看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。病院によりますと、当日の午前4時過ぎに巡回中の准看護師が患者の容態の急変に気づき、駆けつけた看護師長が点滴の延長チューブを確認したところ、薬剤などを注入するチューブにつけられた栓から下の部分が茶色く濁っているのに気づいたということです。それより上のチューブや点滴袋の液体に異常はなく、栓から混入させた疑いがあるということです。これまでの調べで院内の防犯カメラの映像などから、元職員は患者の容態が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りしていたとみられています。警察は元職員が短時間で混入できる方法を選んだとみて捜査しています。続いてスポーツです。野球の国際大会で日本代表の指揮を取る監督について、現役時代に大リーグでもプレーした井口資仁氏が有力候補として挙がっていることが関係者への取材で分かりました。井口氏は東京都出身の51歳、1997年にドラフト1位で当時のダイエーに入団して中心選手として2回の日本一に貢献しました。その後、大リーグホワイトソックスでワールドシリーズ制覇も経験して、2009年にロッテで日本球界に復帰し、引退までに日米通算2254本のヒットを積み重ねました。その後、大リーグを経験した日本選手として初めてプロ野球で監督を務め、ロッテで5年間指揮しました。続いてプロ野球の結果です。昨日は5試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が3対1で勝ちました。中日対阪神は阪神が3対1で勝ちました。阪神は0対1と1点を追う7回、佐藤選手がチーム初ヒットとなるツーランホームランで逆転しました。競り勝った阪神、首位キープです。パリーグです。西武対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。ロッテは連敗を4で止めました。西武は競り負けて連勝が3でストップです。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが6対2で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う6回、柳田選手のソロホームランで追いつき、7回に牧原大成選手の2点タイムリーツーベースと栗原選手のツーランホームランで勝ち越しました。楽天対オリックスは楽天が12対8で勝ちました。楽天は両チーム合わせてヒット24本、フォアボール19個の乱戦を制しました。オリックスは3連敗です。プロ野球の結果でした。
0: 三橋大輝アナウンサーでした。続いて為替と株の値動きです。 外国為替市場の円相場、現在1ドル162円38銭から39

0: 曇り、湿度の高い重い朝、今日も頭痛が取れず一日中体も重い夏です。周りには夏男と思われているんですが、真冬に生まれた僕は冷たい空気の中で育ちましたということでこれ体調管理本当大変ですよね。
1: 本当ですね、うん、でも猛暑がこう続いてきているので、うん、体に熱もこもっていてかなり負担が大きくなっていると
0: 蓄積しますよね。
1: そうですね。で今日も東海から九州では猛暑が続く見込みです。でこの時間も関東から沖縄にかけては25度を超えているところが多く、各地で熱帯夜となっています。今福岡市 28.8 度、神戸 28.5 度と、まあ、一晩中冷房が必要な状況になっています。で今日日中も地上で猛暑になるような上空の暖気に覆われて厳しい暑さが続く見込みです。東海から九州では35度前後、雲の多い、関東甲信など昨日の暑さが落ち着くところもありますが、それでも30度以上、で北日本も30度以上ということで、全国的に真夏日、猛暑日となるところが多くなりそうです。で湿った空気が流れ込んでいるので湿度も高く、かなり蒸し暑く感じられそうです。でクーラーの除湿機能を活用したり、扇風機に保冷剤を当てて風を冷やしたりと、蒸し暑さの解消する工夫をしていきましょう。で今日の天気ですが、不安定な天気となりそうです。今は全国的には雨の降っているところは少ないんですが、湿った空気が流れ込んでいるために午後は東北から九州にかけて広く雷雨が起こりやすくなりそうです。午後は雷を伴って1時間に30ミリ以上の急な激しい雨が降ったり、特に関東甲信では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降るところもありそうです。東京都心でも急な大雨となる恐れがありますので、午前中晴れ間があっても午後は天気の急変にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美では夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、午前中は晴れ間があり日差しが強いですが、午後は雷雨や激しい雨のところがありそうです。東海、関東甲信、北陸、東北も午後ほど雷雨が起こりやすいでしょう。栃木県では非常に激しい雨の降るところもありそうです。突風や雹にも注意してください。北海道、今日日中は晴れますが、夜は太平洋側から雨が降り、土日にかけて雨が続く見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松山34度、福岡、広島33度、松江32度、大阪36度、高知、名古屋35度、金沢、長野32度、東京は昨日より3度低い31度、仙台は昨日より4度低い28度、秋田、旭川は34度、札幌32度、釧路は24度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ時刻5時17分になりました。毎朝だよりです。長野市にお住まいの富岡美希さんと電話がつながっています。おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 長野、お天気そして気温などいかがでしょう。
3: 外はすっかり明るくなってるんですけども、今日は暑い、どんよりとした雲が広がっていて、湿度は高めです ね。手元の温度計だともう気温が25度を超えてきているので、なんだかこうムシムシとした、ジメジメとした、そんな暑さになってます。
0: ね、ちょっとその重たい空気、ね、なんかこう食欲なくなっちゃうなんて方も多いと思いますけれども、はい、そんな中今回どんな話題なんでしょうか。
3: はい、もうここ数日も耐え難い暑さ続いてましたけども、すでに夏バテ気味とか暑さで食欲がなんていう方が多いと思います、ね、という皆さんに今日は元気を出してもらいたいと思いまして、はい、暑い夏を乗り切る伝統の味やたらをご紹介します。スタジオのお二人はやたらってご存知ですか。
0: やたら、
2: いや知りません。
0: 私もちょっとね存じ上げませんが、
2: どんな料理なんですか。
3: はい、このやたらというのは信州の郷土料理で、野菜や漬物を細かく刻んで混ぜ合わせたものなんです。主に長野県の北側の地域、北信地域で親しまれている夏野菜の、そうですね、生ふりかけといったような料理なんです。はい、とにかく やたらと何でも入れたり、やたらと刻んだりすること

0: からやたらと言われるようになったとか、
1: うん、
0: あとはご飯の上にやたらを乗せて食べたらやたら美味しかったからなど、いろんなやたらなことが由来になっているようなんですね。だから私が思うところはやたら美味しいからやたら食が進むかなと思うんですけどね。
1: 今の一連のお話の中で富岡さんは何回やたらと言ったでしょうってなんかどうぞそんな感じですが、まあでも本当にやたら美味しそうですね。
0: そうなんですよ。で、何がいいかと言いますと、もう刻むだけなので火を使わないんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、調味料もいらないんです。ということで簡単にできる時短料理というのも暑い夏にはもう本当におすすめいいですよね。で、基本の材料はこの時期に取れるみょうが、ナス、それから大根の味噌漬け、そしてボタン胡椒です。で、これらを全部刻んで混ぜ合わせてご飯にも乗せるだけ。あっという間にね、これがご飯をペロリと食べられちゃうんですよ。
1: うん、
0: で、材料の今ご紹介した一つのボタン胡椒なんですけども、これは信州の伝統野菜の一つで唐辛子の仲間なんです。
1: ま
0: あ、地域によってはボタン胡椒という呼び方がボタ胡椒とか、そんな風に呼ばれているところもあるんですけどね。で、普通この唐辛子というと比較的温暖な暖かい気候を好むんですけども、ボタン胡椒に関しては冷涼な涼しい気候を好んでいて、標高の低いところではなかなかうまく栽培できないそうなんです。で、まあ、そのため県内でも主に北部の高齢地で栽培されているところが多いですね。
1: なるほど。このボタン胡椒って見た目もなんか普通の唐辛子とは違うんですか？
0: あ、そうなんですよ。見た目にもやっぱり特徴がありまして、普段私たちが見かける唐辛子だとちょっと細長い形をしてますけども、どちらかというとピーマンだったりパプリカのようにちょっとぷっくりとした形で、色は緑色です。で、私実は以前収穫をさせてもらったことがあるんですけども、その時に見たボタン胡椒は、そうですね、かぼちゃを手のひらサイズくらいにこうギュギュッとちっちゃくしたようなどっしりとした形だったんですよ。はい、で、この実の形がボタンの花に似ていることから名前がついたとも言われています。
1: あ、なるほど。
0: で、味はピリッとした辛みの中に果肉の甘みがあるのも特徴です。私その収穫の時に丸焼きをいただいたんですけども、肉厚でね、ちょっとお醤油をかけたかな、美味しかったですね。で、これに味噌をつけるとお酒のおつまみにもぴったり合うんですよ。
1: あ、ね、お好きな方にとってはね、いいでしょうね。
2: 美味しそうですね。
0: そうなんですよ。で、ね、このボタン胡椒を使ったやたら、本当にお酒のいいやつになると思うんですよね。で、やたらに使うこの旬の野菜、まあ、言うまでもなく味も栄養も最高ですし、ちょっと辛口の信州味噌で漬けた味噌漬けは味に深みを与えてくれるんですよね。で、これらを、まあ、細かく食感よくお好みの大きさに刻めれば、もうそれだけで OK です。唐辛子やみょうがは食欲増進に効果的で、夏野菜に含まれているカリウムはほてった体を冷やす効果が期待されていて、まさに夏バテ防止にぴったり、やたらは夏には欠かせない料理なんです。
2: うん、刻むだけっていうのは嬉しいですよね。味付けもシンプルですから、材料揃えてね、手軽に作れそうですね。
0: そうなんですよ。本当にポイントはボタン胡椒の辛み、味噌漬けの塩気が味のアクセントになっていて、他に調味料は入れなくても十分に美味しくできるんです。で、刻んだ材料は食べる直前に混ぜ合わせること、これがポイントなんですよね。というのも、風味や野菜のシャキシャキ感をしっかり残すためというのと、余計な水分を出さないためなんです。
1: あ、
0: はい、なので、それからですね、基本の材料以外にもお家にある野菜でアレンジしても美味しくできます。オクラや長ネギなどのネバネバ系や、他にも味噌漬けの代わりにたくあんやぬか漬けを入れても OK です。あとはお醤油や鰹節を加えると風味が増します。で、この使い方なんですけども、ご飯だけではなくてそうめんや冷ややっことの相性もいいので、こちらもね、ぜひ試していただきたいです。はい、で、ご紹介するこのボタン胡椒、なかなかいろんなところのスーパーで見かける機会は少ないかなと思うので、手に入らなければ青唐辛子で代用しても大丈夫です。
2: はい、富岡さん流のレシピもあるんで

0: か？
1: あります、はい、私ちょうどその時にお家にあった柚子胡椒を入れてみたんですけども、香りもよくってすごく美味しかったです。
0: へ、
1: はい、あ、それからね、きゅうりを刻んで合わせると辛さが抑えられて、色味もパーッと緑色がすごく綺麗になるんですよ。はい、夏を乗り切る知恵が詰まったやたらは本当に簡単時短料理です。うだるような暑さ続いてますから、そんな暑い日だったり、あ、すぐにできるので今日の朝ごはん、お昼ごはん、それから晩酌のおつまみも、うん、ぜひぜひ作ってみてください。
2: はい、里の山を洗ったさん、やたら知人にもらって食べたことあるっていうね、ポストの声も届いています。
1: はい、
2: はい、それからね、野球小僧さんは夏バテで食欲がない、そんなこと言うてみたいということでね食欲がない方も食欲もりもりっていう方もね、ぜひ味わっていただければと思います。長野市の富岡美希さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 森美幸さんと坂田治さんで僕のミックスジュース。

0: 森美幸さんと坂田治さんの歌で僕のミックスジュースお聞きいただきました。
1: 冷えたミックスジュースも夏にはいいですね。
0: ねえ、いいですよね。時刻5時27分です、
1: はい、
0: 皆さんからのお便りご紹介します、
1: はい、
0: マシモさんへのお誕生日おめでとうというメッセージもたくさんいただいてます。
1: 私こんなにお誕生日おめでとうってたくさん言われたことないんじゃないかしらと思うぐらい皆さん本当ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあそれから夏の食についてもメールをいただいています。千葉県のネギマ玉ねぎさんです。夏野菜といえばやっぱりピーマンです。半分に切ってフライパンで炒め、少し焦げ目がついたら完成、
1: うん、
0: 味付けはすりおろし生姜を醤油に混ぜた特製ダレです。ちょんとつけて食べるとさっぱりして箸が止まりません。もう一枚だけが何度も続いて気がつけばお皿が空っぽシンプルだからこそ素材の美味しさが引き立つ一品です、といただいています。
1: いいですね。
0: 長野のやたらも美味しそうでしたしね、夏の食いいですよね、はい、それから埼玉県の神桜さんからは、今日は6年生の孫の1学期の終業式です。1学期はほとんど毎日、今日は調理クラブが楽しかったとか、放送委員会の委員長になったようなどと、大きな声でただいまの声と同時に話してくれました。その頑張りにおやつの量が関係するのですということでした。
1: ねえ、なんかそうやってこう今日はこんなことあったよってね、うん、元気いっぱい報告してくれると ね、嬉しくなりますよね。
0: はい、
1: はい、皆さんありがとうございます。引き続きお便りお待ちしております。さあ時刻まもなく5時29分になるところ、7月17日、今日は何の日です。昭和20年1945年7月17日、ドイツのベルリン郊外にあるポツダムに、アメリカ、イギリス、当時のソビエトの3カ国の首脳が集まり、会談が始まりました。ポツダム会談始まる、昭和20年1945年です。
0: 昭和31年1956年7月17日、当時の経済企画庁が経済白書を発表し、もはや戦後ではないという表現が注目を浴びました。経済白書発表、もはや戦後ではない、昭和31年1956年です。
1: 昭和51年1976年7月17日、カナダでモントリオールオリンピックが開幕しました。92の国と地域から6000人を超える選手が参加しました。モントリオールオリンピック開幕、昭和51年1976年です。
0: 昭和62年1987年7月17日、俳優石原裕次郎さんが亡くなりました。52歳でした。石原裕次郎さん行く、昭和62年1987年です。7月17日、今日は何の日でした。
1: さあ時刻5時半です。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今朝にかけても気温が下がらず熱帯夜というところが多くなっています。東京も今28度近くあります。で、湿度が高いんですよね。で、今日日中も60% から 80% くらいの湿度というところが多くなりそうなんですね、はい、まとわりつくような暑さとなりそうです。服装もやっぱり大事ですよね。なんか工夫されてることありますか。
1: いやー、でもあんまりこう冷房をね、つけて寝たりすると体が冷えてしまうので、はい、そこはむしろ気をつけてますね。
2: なるほど、ちょっと冷えすぎないようにというところありますよね、うんうんうん。服装もやっぱり通気性のいい、風通しのいいものを、外に出るときは選んだ方がいいかもしれませんね。
1: そうですね、できるだけこう体ね締め付けないようなものとかね。
2: そうですね、ゆったりしたものとか、うん、と吸湿性の高いリネンとかコットン素材のものを選ぶなどね、服装選びでもちょっと工夫をしてみてください、
1: はい。
2: そしてお便りが来ています、埼玉県女性の、 ネギちゃんさん、昨夜私の住む埼玉県北部ものすごい雷雨でした、とても怖い思いをしましたが今日も雷雨でしょうかということなんですが、あの湿った空気、その蒸し暑い空気があの来ていることで、各地今日も不安定な天気が続きます。あの昨日よりも不安定な範囲が広がりそうなんですね。東北から西日本にかけて雷雨が起こりやすく、今日もまた関東の内陸部では激しい雨や雷雨で、非常に激しい雨の降るところもありそうなので、午後は天気の急変にもお気をつけください、はい、今朝は雨の降っているところは少なくなっています。北海道と沖縄では日中長く晴れる見通しですが、東北から九州は昨日よりも雲が広がりやすくなりそうです。山沿いで発達した雨雲が平野部に流れ込むというところも多くなりそうです。午後は雷を伴い都市部でも1時間に30ミリ以上の激しい雨の降るところがありそうです。東京都心などでもお帰りの時間帯、急な大雨となる恐れがあります。道路の冠水などにも注意してください。そして日中の気温は東海から九州で35度前後、雲の多い関東甲信など昨日の暑さが落ち着くところもありますが、それでも30度以上です。晴れる北日本も30度以上、今日は秋田県にも今季初めての熱中症警戒アラートが出ています。湿度も高いです。今夜にかけても東日本や西日本25度を下回らないところが多くなりますので、1日を通して熱中症対策を万全になさってください。予想最高気温をお伝えしますと、那覇31度、鹿児島松山34度、福岡広島33度、大阪36度、高知名古屋35度、東京新潟31度、仙台28度、秋田旭川34度です。明日から3連休という方多いと思いますが、明日の土曜日は広い範囲で曇りや雨です。関東では猛暑は幾分落ち着きますが、西日本は猛暑が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: はい、リキちゃんさんのポスト、この方名古屋なんですけど、はい、夜中もずっと寝苦しい熱帯夜と、体に応えます。セミの鳴く声も暑さで弱々しいような気がします ね、 あのね、本当熱中症ね、
2: はい、
1: 気をつけていただきたいと思います。ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻は5時34分になっています。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 2026年はアメリカ建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日のテーマは第40代大統領ロナルド・レーガンです。レーガン元大統領というと映画俳優から大統領になった人ですね。
3: はい、元俳優だったレーガンは高い演説力で知られ、偉大なコミュニケーターと呼ばれていました。レーガンの最大の功績として挙げられることが多いのは冷戦終結への貢献です。ソ連の指導者ゴルバチョフとの首脳会談を重ね、核軍縮条約 INF 全廃条約を締結しました。しかし一方では国内でレーガノミクスと呼ばれる減税と規制緩和を優先する経済政策を取り、今につながるグローバリズムの発展と所得格差を広げたとも言われています。そんなレーガンは2004年93歳の時に肺炎で亡くなりました。
0: 長寿だったということですが、生前は何か病気に悩まされていたんでしょうか。
3: アルツハイマー病です。
0: アルツハイマー病、認知症の一つですね。
3: はい、65歳以上で発症することが多い認知症の一つです。脳の神経細胞にアミロイドという異常なタンパク質が蓄積して神経細胞が壊れてしまい、記憶や思考、判断力がゆっくり低下していきます。
0: なぜ起こるのでしょうか。
3: はっきりしたことは分かっていませんが、遺伝的な要因、感染症、糖尿病などが関係していると言われています。
0: レーガン元大統領がアルツハイマー病だったということは公表されていましたよね。
3: はい、在任中や大統領退任直後は公表しておりませんでした。正式に公表したのは大統領退任、これは1989年ですけども、その5年後の1994年、82歳の時です。 本人がアメリカ国軍に向けて手紙で病気を公表しました。
0: いつ発症したのかは分かっているんでしょうか。
3: 診断されたのは1994年ですが、アルツハイマー病は徐々に進行しますので、それ以前から発症していたと考えられています。研究者は医療記録から1989年、任期残り一月を切った頃、大統領在任中の最終盤にはアルツハイマー病の初期の段階だったことが指摘されています。
0: その根拠は何ですか。
3: 在任末期や退任直後に言葉の詰まりや記憶の一時的な混乱があったという証言があります。それから在任中からずっと日記をつけておられるんですけども、退任後はその内容が簡素になり、つじつまが合わなくなってまいりました。
0: まあ、在任中にも症状が見られたということですが、精神への影響はなかったんでしょうか。
3: アルツハイマー病の初期であれば会話は普通にできますし、判断力も保たれておりますので、周囲も気がつきにくく、大きな影響はなかったと思います。また大統領を補佐する体制がしっかりしていますので、多少の記憶の低下があったとしても機能はできていたんだと思います。
0: レーガン元大統領はどんな治療をしたんでしょうか。
3: レーガン大統領が診断された1990年代は病気を止める治療はありませんでしたので、抗精神薬やビタミン剤など症状を緩和させて進行を遅らせる可能性のある治療を行いました。しかし年齢とともに病気は進行し、人前に出ず静かな環境で余生を送ることになりました。
0: 現在もアルツハイマー病を治療で治すことは難しいとされていますよね。
3: はい、発症したアルツハイマー病を完全に治すことは現在もできません。ただ早期に介入することで進行を抑えることはできるようになりました。特に最近では脳内の原因物質であるアミロイド β を取り除く新しい薬が開発され、日本でも認可されています。
0: 日常生活で気をつけることはありますか。
3: 頭を使うと進行を予防できるというものではありませんが、読書や芸術などの知的活動に加えて適度な運動は発症を抑制するという報告があります。散歩を日課にするなど継続的な運動をするのはお勧めできると思います。それから最近出た論文ですけども、グルコサミンなどのサプリメントの取り次ぎが良くないという報告もございますので、主治医によくご相談ください。
0: 早めに進行を止めるために、早く気がついて受診することが大切ですね。
3: はい、しかしご自分ではなかなか認めたくないですし、家族に指摘されても受診するのを嫌がる方は多いと思います。認知症はアルツハイマー病だけでなく、脳梗塞など他の原因でも起きてまいります。こういったことがありますので、脳動脈硬化がないか確認するためとしてかかりつけ医に相談し、疑われた時点で適切な医療機関にご紹介いただくのがよろしいと思います。あともう一つ最近のトピックなんですけども、帯状疱疹のワクチンを打ちますとアルツハイマー病だけでなく、さまざまな認知症の予防になるということが分かっておりますので、これも高齢の方はお受けになった方がよろしいのではないかと思います。
0: レーガン元大統領がアルツハイマー病を発症したことを国民全世界に公表したというのは、かなり勇気がいることだったような気がしますね。
3: はい、多くの国民やメディアは勇気ある行動として評価したと言われています。一般には知られたくない病気を隠さずに語ったことは、一国の大統領として大きな遺産だったと思います。
0: 今回は歴史上の人物を見るというテーマで、5回にわたり日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。早川さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意です。で、この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしかったらどうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。はい、もももさん、福島県の方、初めてのメールですっていうことで、
0: はい、
1: これ今日は私の誕生日にね、関連したお便りなどもご紹介をしたのでっていうことで、いただいたんだと思います。はい、本日私も誕生日ですっていうことでね、いただきました。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 同じね、夏生まれです ね、
0: そうですね、
1: 7月生まれ。
0: はい、はい、今週も皆さんからたくさんお便り寄せられました。
1: はい、
0: やはり暑さについてが多かったですね。大分県の赤井さよこさんから、 急に猛暑となり、少し動くと頭から汗が滝のように流れます。
1: 本当に
0: 汗を吹き吹き家事仕事をする毎日ですが、はい、水分補給と体力維持のためによく食べてよく眠ることを心がけながら暑さに負けないように頑張っている後期高齢者ですといただいています。
1: ね、本当にたくさん汗かきますんでね、その分水分補給、それから適度な塩分補給なども、ね、していただきたいですし、ちょっともうしんどいなと思ったら冷房の、ね、ついた部屋で休むということも、ね、はい、ぜひお願いします。
0: 大事です。それから群馬県にお住まいの日比野恵子さんから、はい、サマーカットというメールですが、昨日は私が美容室で短く髪の毛をカットしてもらって、うん、気分さっぱりしましたが、
1: いいですね、
0: 今日は愛犬ミロのシャンプーカットの予約の日、前回は5ミリでしたが、今回はさらに短く3ミリにしてもらおうと思っています。猛暑の毎日を乗り切らなくちゃということですね。
1: すっきりできるといいですね。
0: そうですね、うん、岩手県の思い出のくずかごさん、60代の方、最近トンボが最初は数えるほどだったのに、うん、暑さが続いたせいか急にわちゃーっと一気に増えてきました。
1: わちゃーっと
0: でもトンボは益虫と言いますから、育てている野菜の虫も食べてくれるといいなと思って見ています。うんうん、スイスイ飛んでいる様子を見ていると幼い頃の夏休みが蘇ってきますといただいています。
1: かつてはね、部屋の中に蚊帳を釣って蚊よけのためにわざわざその蚊帳の中にねトンボを入れるなんていう話もあったぐらいで、こう私たちにとってはね、なかなかこう害虫と言われるような虫も、まあ、食べてくれるということもありますし、
0: はい、
1: 男の子としてはね、トンボ捕まえるとものすごくこうなんかワクワクするんですよね。
0: そうですね、確かにそういうのも楽しい季節に、ね、なってきますね。はい、では音楽をここで1曲お届けしましょう。吉田拓郎さん、夏休み。

0: 吉田拓郎さんで夏休みお聞きいただきました。
1: ラジオネーム山の猫さん、吉田拓郎夏休みいいですねっていうね、メッセージですけれども、括弧があって弊社にその制度はありませんって書いてらっしゃる、ね、なかなか夏お休みできないお仕事っていう方もいらっしゃると思います、うん、そうですね、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。さあ、先ほど僕のミックスジュースという、ね、曲もおかけしましたけれども、はいはい、熊本県のようこどんさん、うん、ミックスジュースの歌懐かしく聞きました。私は今シソジュース作りにハマっています。ほうほうほう。今年初めて親戚とシソを収穫し、おばに習ってジュース作りに初挑戦。それはそれは美味しいものができ、友達に配ると好評でやる気も出てきました。夏の疲れもこれを飲んで乗り越えていきたいですといただいています。
1: シソの香りでね、すっきりしますから、
0: ね、いいですね。
1: これね、夏場暑い時にはいいんじゃないでしょうかね。はい。そういえばね、ミックスジュースっていうと地域によっても違うと思うんですけど、関西では割と独特なミックスジュースがありましてね、ミルク、牛乳が入るんですよ。でバナナも必ず入る、うん、ちょっとドロッとした感じの、
0: へ、独特の ね、
1: これも夏のちょっと暑い時に喫茶店に入って飲む、そんなイメージがあります
0: 神戸市にお住まいの松浦誠一さん79歳の方からおはがきをいただきました。はい。朝日差しが届かないうちの庭の草むしり、めどは3週間で1回、ひんやりとした空気の中、穏やかな風を受けての草むしりは私の朝の体操です。満足した仕事の後は蜂蜜レモンティーが美味しいのです。いいですね、といただいています。
1: これね、草むしりちょっとだけ注意をしていただきたいのは、ついつい夢中になっちゃうんですよ、
0: はい、
1: でもうそこまでここまでってやってるうちに気がついたら熱中症っていうことも今ね、本当に涼しいと思う時間帯でもありますので、気をつけていただきたいと思います。
0: 気をつけください。静岡県の駿河の桜エビさん60代の方です。介護付きの施設に入居している母の部屋に夏らしい柄の布でテーブルクロスを作って届けました。
1: はい。
0: 南フランスプロバンスのデザインで、黄色や青などの鮮やかな色合いの花や貝殻の模様が並んでいるものです。週に2回ほど面会に行っているのですが、その日はついでにラタトゥーユと牛肉の赤ワイン煮込みをランチの差し入れにしました、
1: うん、
0: 美味しそう。その取り皿も地中海らしい模様のポルトガルの陶器を持参しました。暑さで体調を崩し食欲が落ちていた母ですが、そんな演出で少し気分が上がったようで、いつもよりは食べられて本当に良かったですというお便りですね。
1: 工夫ですよね。夏の強い日差し、うわー暑いな辛いなって思うのか、はいはい、ちょっと今日は地中海の気持ちで行きましょうって思うのか。
0: そうですね、
1: そんな工夫があるんだな、
0: 気遣い素敵です ね。それから夏の食については海民グースカさん、
1: はい、
0: 皆さんはそうめんや冷麦どうやって食べてますか。私のふるさとでは冷たいだしに味噌を溶いてきゅうりを浮かべた汁で食べていました。当時を思い出して今でも時々そうして食べています。私は大葉を入れるのも好きですというメッセージいただいています。
1: ね、冷麦とかそうめんってどうしてもこうワンパターンになるっていう方もいらっしゃるし、これからの季節どうしても回数多くなりますからね。
0: あ、そうですよね、
1: ね、先ほど の弊社には夏休みの制度ありませんっていうラジオネームの山の猫さん、ねぎらいの言葉ありがとうございます、はい、夏休みはありませんが楽しい予定はたくさん入っていますので、
0: よかった、
1: バテている暇はありません。
0: おー、いいですね、ということ
1: でいいですね、
0: はい、楽しんでくださいね。さて、毎朝20日月曜日海の日の放送ですが、
1: はい、
0: 7時台の祝日特集お弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当についてはもちろん料理に関する疑問質問に直接答えていただきます。もしもさん何かありますか。
1: まあね、お子さんが例えば部活動とかだったりすると、はい、この夏休みの期間もずっとお弁当だよって方も多いと思うんですよね、で私、疑問というか思うのは、 例えばこう野菜にしてもそうですし、まあ、例えばちくわとかハムとかね、火を通さずにそのまま入れちゃうとちょっと不安じゃないかな、大丈夫かななんて思うこともありますし、
0: なりますね、
1: あとちょっとだけ隙間が空くのっていうところがあります。何入れようかなっていう、
0: そうですね、そういう技もぜひ聞きたいですよね、はい、皆さんからの疑問質問、番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。20日月曜日の放送です。お待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: ではもう一曲お届けします。あいみょんの歌でラの話。

0: あいみょんの歌でラの話お聞きいただきました。
1: 茨城県の和田雅美さん、先ほどね、私が男の子は虫好きみたいな話をしてたけど、女の子にも虫好きはいるし、男の子にも虫嫌いはいますというご意見、はい、その通り、おっしゃる通り。でもトンボってかっこいいよね。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝も気温が高くなっています。東京都心は28度を超えています。熱帯夜の続いているところも多くなっています。日中は雲が広がり、日差しが抑えられるため、昨日よりは3度から5度くらい低くなるところが多いでしょう。猛暑は落ち着くものの、それでも30度以上の気温になるところが多くなりそうです。湿度が高いため、クーラーの除湿機能をうまく活用したり、ネッククーラーで首元を冷やしたり、熱中症にならないようにお気をつけください。今日の天気は湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。地上の気温が高いため、大気の状態は一層不安定です。各地で急な雨が降りやすく、傘を持ち歩くと良いでしょう。午後は平野部も含めて広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。特に関東の北部では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る恐れがあります。お帰りの時間帯は各地突然の雷雨や大雨にお気をつけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、山梨県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域、新潟県の上中下越に出ています。また今日も熱中症警戒アラートが静岡県、新潟県に発表されています。熱中症など健康管理にお気をつけください。では各地の予報です。東京地方曇りで昼過ぎ一時雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部曇りで、ところにより朝から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。西部も曇りで夕方から雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部曇り時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴うでしょう。千葉県北東部と南部ともに曇りで、昼過ぎまで時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部曇りで、昼過ぎから夕方雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。南部は曇りで、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで、昼前から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県全域曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆は曇りで、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。山梨県中西部曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖曇りで、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部と中部曇りで、夕方から雨、ところにより雷を伴って

0: で激しく降るでしょう。南部は曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。
1: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.